Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on kooren kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Energy.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään. Energy.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Energy. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500€ potti. Energin hittivelho.
8: Energy. Hit music only.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Mitä sä kirjoitat?
8: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
7: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
8: Nyp.
0: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
10: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
15: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
6: Sittari hoitaa.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu!
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkee?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: In the dark, I see your smile.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Oomi puhelimessa.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
7: On kätevää.
9: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
9: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
11: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Tervetuloa Energyn kesäaamuihin jälleen kerran messiin. Itse asiassa meitsin osaltani kolmanneksi viimeiseen sellaiseen, kyllä. Tää päivä, huominen ja perjantai, meillä on vielä aikaa toteuttaa kaikki ne salaiset haaveet ja ambitiot ja joka ikinen show-unelma, mitä me ollaan toivottu tässä viimeisen, herrumalla, 4,5 viikon aikana. Joten eiköhän pistetä sitä oikein kunnolla höykkiin koneeseen. Temper City Self Aware tulee aloittaa tämän meihemmin Liam Payneen ritaraa ja sen jälkeen kanssa Olga Mirella komboa täältä tulossa. Joten ei auta muuta sanoa kuin, että kuulkaa elämä kaunis, energyläiset. Mistäkää koodi tänne studioon. Kaikki, ketkä on hereillä, niin 050501719. Mikä täällä on meininki? Aina kun on festarikuuluttaja Lehmonen studiossa. Let's go!

0: Siitä uusi show käyntiin. Ja nyt se kesäaamuissa 29. heinäkuuta. Päivätkään vähin, herra jumala, tästäkin kesäkuukaudesta. En edes vielä nyt aloita höpöttelemään sitä, että mihin nämä päivät on hävinnyt, koska sitä voidaan varmasti vielä tyyliin perjantaina sitten viimeinen päivä avata. Enemmänkin tunnon tuskia sen kanssa, että kesä lipuu ohi. Mutta nyt keskitytään vaan hyvään. Keskitytään siihen, että kuinka paljon täällä on jengiä paikalla tällä hetkellä. Huomenta Teemulle, Jerolle, Karoliinalle, ketkä kaikki laittaa tänne viestiä, kun mä kysyn, että mikä meininki jengillä. Loma lähenee ja kelit paranee tämän loppuviikon. Menee vaikka päällään seisten tässä vaiheessa. Hyvä pössis tällä hetkellä. Energy päällä, elämä kaunis. Täällä mä kuuntelen Energyä ja katon telkkaa Aavan kanssa sohvalla. No niin, ja sitten tulee ääniviestikin tänne studioon. Tää on mielenkiintoisia hetkiä, kun ei ehtinyt kuuntelemaan ennakkoa, mutta katsotaan, mitä Leenillä sanottavaa.
1: Huomenta! No hereillä olla, mutta ei kyllä mikään reipäs. Yhtään jaksaisi lähteä töihin.
0: Heitä jotenkin Leeri paistaa äänestä, että semmoinen pikku väsymys on siinä. Mutta se on kriisi, kun täällä istuu loppupeleissä näinkin lyhyen ajan, kun siis mä oon ollut 4,5 viikkoa nyt tässä aamussa, niin se on kriisi, miten teistä kuulijat on ehtinyt muodostua niin kuin mun työkavereita. Varsinkin, kun täällä on siis toimisto ihan tyhjänä ja istuu vaan tekemässä soolona tätä aamushouta, niin sitten kun mä alkanut jutella monen teidän kanssa täällä WhatsAppissa 050501719, niin mä tiedän jo nyt, että kun tää show tulee perjantaina ainakin hetkellisesti nyt kesäaamut päätökseensä, niin mulle tulee siis ikävä teitä. Täällä on moni, kenen kanssa mä oon jakanut fiiliksiä ja väsymystasoja ja tuntemuksia ja storeja ja jopa niinku salaisuuksiakin WhatsAppin välityksellä. Ja vieläkin ehdit laittaa viestiä ja hyppää tähän meitsin niinku interaktiiviseen duuniporukkaan mukaan tälleen muutaman päivän aikana, mitä täällä on käynnissä. Mut tuleeko sulla ikävä työkavereita silloin, kun sä oot lomalla? Työkaveruus on jotenkin niin mun mielestä semmonen niinku jännä käsite, että se saattaa olla tosi tiivistä, se saattaa olla tosi jopa niinku rakkauden täyteistä, mutta usein moni nimenomaan kelaa vaan ja ainoastaan sitä semmosena asiana, että tää ystävyys, tää rakkaus, tää on olemassa, elää ja hengittää hyvin täällä työpaikalla, mutta sit kun me postataan tästä yhdestä ovesta, niin meillä on niin eri elämät, että mä en edes tiedä, mitä sä teet. Niin puhutaanko pikkusen parhaasta mahdollisesta työkaveruudesta, mitä mä toivon, että me voitaisiin nimittäin artisteilta ottaa itsemme, koska se mä veikkaan Liam Payne ja Rita Ora, kun tehnyt tätä For You-kappaletta, niin ihan hyvissä väleissä ollut. Mut sit päästään tässä studiossa itse asiassa juttelemaan näiden kahden tyypin kanssa, ketkä tehnyt tämän kesähitin. Olga ja Mirella. Et miltä se tuntui tehdä kimpassa oikeasti duuria, koska musta tuntuu, että molemmat oli unelmoinut tästä kappaleesta. Kohdassa tänne studio 050501719, tuleeko sulla lomalla ikävä työkavereita, koska artistina niin tämä työkaveruus on kesällä varmaan kaikkein parasta aikaa, kun sä näet toisinne festareilla. Vai mitä? Kohta Olga ja Mirella äänessä tässä studiossa. Let's go! Ja muista se numero tänne 050501719. Onko sulla ikävä työkavereita lomalla vai onko se kaveruus olemassa vaan ja ainoastaan niiden työpaikan seinien sisällä? Shoutout mun kaikille työkaverille tällä hetkellä Energy WhatsAppissa. Let's go!

0: kesäloma ja työkaverit. Tuleeko niitä ikävä vai onko työkaverus kuitenkin vaan sellaista, joka oikeasti elää sillä työpaikan seinien sisällä? Sitä pohditaan Energy aamussa Lehmosen johdolla tällä hetkellä 050501719. Hyvin mielenkiintoisia viestejä on tulossa. Esimerkiksi Pate laittoi viestiä hyvin suoraan sydämestään. Mulla ei tule ketään näistä runkkareista ikävä, kun painan 4 viikkoa kesälomille. Tota tyyhtiä, se on pakko rakastaa. Mites Jero 050501719?
1: Joo, kyllä kaikkien kanssa toimeen tullaan, mutta se, että tulee kuin ikävä, niin se on sitten taas ihan toinen juttu.
0: Veikkaan, että aika moni on sun kanssa samalla linjoilla tästä asiasta, mutta se on mun mielestä ihana katsoa sen takia nimenomaan artisteja, miten he käyttäytyy toistensa kanssa, koska sit kun 2 artistia tekee biisin, niin hehän ei mitään muuta tee kuin hehkuttaa toisiaan ja on jotenkin niin iloisia siitä, että on päässyt tekemään töitä yhdessä, niin voisiko me kaikki ottaa esimerkiksi Äskesonilta, Olgalta ja Mirelalta mallia siitä, että millaista se niinku työkumppanuus sit parhaimmillaan on, koska kun toi Kansallisaari julkaistiin, niin mä istuin tässä studiossa silloin Olgan kanssa juttelemassa puhelimen välitykselle Mirelalle kysymässä, että no, millaista sitä kimppaduunia oikein on? No mut hei Olga ja Mirella, minusta oli nyt tehdä musaa yhdessä. Musta tuntuu, että jengi on ihan sekaisin tässä viimeiset pari päivää, kun maanantai julkaistiin, että teiltä tulee Kansallisaari perjantaina.
2: Siis oli aivan sairasta. Mä voin ainakin alkuun sanoa, että mähän siis olin studiossa kyyneleet silmissä, kun Mirella laulee. Mä olin vaan, vedä tohon vielä vähän tuollaisia ihania koruja. Ja sitten Mirella laulaa, mä oon silleen itkukurkussa siinä kyyneleet valuun ja haukon henkeä. Se oli aivan upeaa.
3: Oi vitsi, kiitos.
0: Mites Mirella?
3: No siis vitsi, mä olin silloin Thaimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä, ja oli silleen, että hyi, mulla on tämmönen kipale, ja mä mietin, että haluaisit sä ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin, ja mä olin vaan silleen, että oh my days. Et mulla ei ole mitään tällaista niin kunnan girly pop niin bile-biisiä. Ja sit mä olin äitin kanssa just silloin, ja sit mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt, että on niin kuin, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Ja Olga niin kirjoitti mulle, että tässä on niin kuin Rihanna ja Ariana Grande silleen 2013, silleen niin kuin tota estetiikkaa. Sitten mä vaan näin mun päässä silleen kaikki Rihannasta silleen jotain after party niin kuin kuvia ja kaikkea. Ja sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä vaan tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä jäin ihan koukkuun niin kuin Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sitten mä olin se, että todellakin, että mä tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sitten me otettiin studio. Ja sit mä pyysin mun yhdeltä kirjoittajalta Senni Rantaselta vähän apua kirjoittamiseen. Ja sitten tehtiin melodia siinä ja sit oikeastaan vaan äänitin. Ja sit vaan oli ihan sikasista ja mä oon vaan luukuttanut demoa niinku. Niin nyt kun se on masterissa kaikkea, niin mä oon vaan silleen, että ei vitsit. Tai niin siistiä olla mukana, koska mulla on aina jotenkin niin diippejä biisejä. Tai jotenkin semmosia niinku. Sit kun on tehnyt uutta musiikkia, niin ne on kaikki sellaisia vähän. Niin sit kun tää tuli, mä olin sit, ai vitsit. Mä tarvitsin tätä kunnon sille itsevarmuusboostia silleen niinku ai et.
0: Joo. Ei vitsi,
3: Mirella. Oh, olipa pitkä selitys.
0: Ei kun tää oli täydellä, koska mä sanoisin, että sun olisi pitänyt nähdä sekuntit, miten tiedät sä Olgan hymy vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa korvasta korvaan tällä hetkellä.
3: Ei vitsi.
4: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

Musta tuntuu, että vaikka tänä vuonna ja tänä kesänä pelattiin futiksen MM-kisat tuolla Amerikoissa päin, niin tää biisi on yksi niistä, jotka on kyllä varastanut tämän kesän jotenkin kokonaan Euroopalle. Eurosummer. Sara Larsson Shakira tuossa soimassa. Ja sit pakko antaa kyllä jälleen kerran isot aplodit meidän kuulijoille. Niin kuin mä äsken totesin jo, niin meikäläisen työkavereille, ketkä on laittanut jo aamusta viestiin WhatsAppiin, kuten Krista, joka oli yksi monista voittajista, ketkä oli meitsin kanssa eilen samassa leffateatterissa. Krista kirjoittaa, huomenta, täällä vallan hyvä fiilis. Eilen käytiin lunastamassa se Spider-Man leffanäytösvoitto, ja olihan se aivan loistava pätkä. Kiitos vielä lipuista ja ihanaa aamujatkoa. Eiku Krista kuule, shoutoutit sinne ja ihanaa, että olit leffassa. Hän kommentoi vielä täällä perään, että siis oli ihan bangeri elokuva. Sitten vaan Doomsdaytä odotellessa. Se on siis, no niinpä. Ja jos mietit, että siis mikä homma, niin Energy järjesti eilen uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksen. Voit käydä somesta nrifitchigalle meidän Instagramin storista vähän kanssa meininkejä tuolta elokuvateatterista. Mäkin olin siinä leffassa paikalla, fiilistelin koko leffa ihan sikana, mutta sit sanotaan, että siellä itse elokuvateatterissa, niin mä huomaan, että mulla on yksi semmoinen pikku fobia muodostunut nykyään. Vaikka se meni sit friendien kanssa sinne, tullut toisella puolella tyttöystävä ja toisella puolella paras friendi niin kuin meitsillä eilen, niin mä huomaan, että mä oon hyvin varovainen erään asian kanssa elokuvissa. Mä en tiedä, että jakaako joku tämän pelon. Mun on pakko tulla keskustelemaan tästä Kaigon kanssa, koska musta tuntuu, että mä haluan totta kai olla siellä hiljaa ja pitää suuni kiinni, eikä mitään höpöttele korkeintaan kuiskin. En kaiva puhelinta esiin, mutta sit mulla on yksi asia, mitä musta tuntuu, että mun on pakko tehdä siellä, että mä saan sen kokemuksen siitä elokuvasta irti. Mutta joka kerta, kun mä sen teen, niin mulla on hirveän häpeän varjo mun yllä. Ja mä en tiedä, ajatteleeko kukaan samalla tavalla, mutta heti Kaigon jälkeen senkin selvii Energyn aamussa. Yksi kielletty asia elokuvateatterissa, mikä kuitenkin on joka kerta pakko tehdä siellä. 7.20 kellossa, Energy kesäaamut täällä. Energyllä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis haetta.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Tältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
15: Mä voin kertoa. No niin, tää on
14: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
16: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.

7.26 kellossa vielä kerran kiitokset kaikille Energyn kisaosallistujille ja voittajille, ketkä oli meitsin kanssa eilen uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksessä, kun Energy järjesti leffojen kanssa yhdessä kokonaisen salin täyteen jengiä eilen. Ja nautin suuresti olla siellä kaikkien Energyn kuuntelijoiden kanssa, mutta mä en melkein nauttinut olla siellä vieruskavereitteni kanssa. Ja mä haluan tietää, että onko teillä Energyn kuuntelijat sama pelko leffoteatterissa kuin mulla. 092-600-500. Mulla oli vielä toisella puolella mun tyttöystävä, toisella puolella paras frendi, joten voisi ajatella, että siinä on semmoinen ultimaattinen leffakombo. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä menen sinne elokuvaan, niin mähän on ihminen, kuka on sitä mieltä, että oli kyseessä sitten kolmen tunnin odysseja tai oikeasti tunnin lasten elokuva, niin leffoihinhan ei mennä ilman herkkuja. Ja kaiken maailman sipsit on metsin suuri suosikki, niin mä en tiedä, onko se vaan mun päässä, mutta kun mielessäni mä otan sen yhden sipsin ja mä otan valmiiksi kielen päälle vähän kuolaa, että se oikein sulaisi se sipsi siihen, eikä se kauheasti rouskuisi, niin silti kun mä otan sen ensimmäisen haukun siitä sipsistä siellä leffateatterissa, niin musta tuntuu, että mä rouskutan sitä, kun jotain hiekka soraa mun suussa. Niin kun mä istun eturivissä, niin se kuuluu aina sinne viimeiseen penkkiriviin asti. Kun mä tosta heitän yhden hotrodin suuhun ja elokuva ei kuulu aina, kun mä lähden löydän sitä soraa. 092-600-500. Saatte soittaa studioon ja kertoa, että onko muilla pelkoa tästä ja onko jotain asioita, mitä on teidän mielestä kielletty syödä elokuvissa. Voitte laittaa myös koodit WhatsAppiin, mutta 092-600-500 saa myös soittaa tänne, koska mulla on jotenkin aina ihan hirveä fiilis siitä, että mä rouskutan niin pirun kovaa, että kaikki kuulee sen mun ympärillä. Ja se on mun mielestä jännä ilmiö, koska mähän siis kuulen siellä hiljaisessa leffasalissa sen rouskunnan mun päässäni. En pelkästään päässäni, vaan silleen oikeasti korvissa supervoimakkaana. Mutta en mä ikinä mun mielestä kiinnittänyt huomiota siihen, että joku seis mun vieressä jotenkin äänekkäästi. Kiinnität sä 092-600-500. Saaks sun mielestä leffassa syödä mitä tahansa vai? Onks sulla kokemuksia siitä, kun vieruskaveri kuulostaa tolta? Shakira ja Burna Boys next.

0: Nyt se kesäaamusta kyllä Lehmonen haluaa kiittää vielä kaikkia eilen, ketkä saapui paikalle meidän uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksen, minkä Energia-leffat hostasi. Shoutoutit teille ja muistutan myös kaikkia siitä, että jos sä haluaisit tänä aamulla voittaa itsellesi jotain kivaa, niin mulla olisi Areksen keikkalippuja jaossa tuossa about 5-8, joten kannattaa olla silloin täällä 092 600 500. Se kannattaa tallentaa tuota omaa luuriin, koska silloin ruvetaan soittelemaan. Mutta nyt kun mä katselen viestejä täältä WhatsAppista tuosta aiheesta, mikä mua äsken pohdituttu, että saako elokuvateatterissa syödä mitä tahansa, koska musta tuntuu, että mun sipsin syönti kuulostaa täältä, niin ihanaa, että sä oot se päästänyt meitsin tuskistaan täältä. Risu laittoi viestit, että ei kuulunut ainakaan nelossiviin mitään roskotuksia, Janne, ei hätää, ja Katja siihen päälle komppas, saa syödä leffassa mitä haluaa, ei kuulunut Janne sun roskotus ainakaan takarville asti eilen. Tämä helpottaa vähän mun omatunnan tuskia. Et mä en ole kenenkään elokuvakokemusta pilannut sillä, kun mä oon vetänyt pari hot rodia naamaa, mutta on täällä jengiä myös langan päässä. 092 600 500, Liina. Saaks elokuvissa syödä sun mielestä mitä tahansa?
1: No ei siellä ehkä ihan mitä tahansa voi syödä.
0: Mikä on se pahin, mikä sulle tulee mieleen? Mä aistin, että sulla on jotain.
1: No siis varmaan, tiedätkö, joku tonnikalan leipä tai joku sellainen leipä, jossa on joku, tiedätkö, oikeasti siis kalaa. Siis kala on ehkä niin kuin silleen pahin, siis se haju on kamala.
0: Ei, se pilaa elokuvakokemuksen, kun mä näkisin, kun joku viereinen penkki alkaa kaivaa jotain kylmä savulohipaketteja siitä esiin, niin mä oon, että ei, älä tee tälle, hyi.
1: Nimenomaan. Ei, se on ehkä semmoinen, että niinku
0: Joo, tässä ollaan puhuttu vaan äänistä ja rouskumisesta, mutta ehkä tämä haju onkin se kaikkein pahin. Liina, kiitos tästä tonnikalaleivän mielikuvasta.
1: Kiitos itsellesi. Pidä tämä mielikuva mukana.
0: Joo.
2: Energin kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Catch out sitten tässä. Let's go.

0: Ketsait tässä soimassa. Energy kesäaamussa ja Lehmonen täällä totta kai äänessä niin kuin joka ikinen aamu 7-10. Ja voitte kyllä kuvitella, että tänäänkin...
1: Elämä kaunis.
0: No sittenhän se elämä on ja varsinkin kun jatketaan Alisa Syrjällä kohta sen piti olla minä, niin se vaan kaunista. Mutta olette niin hyvin sanottu puhelimen jo teidän käteenne, niin pitäkään se energiläiset siellä 050501719. Mikä on nimittäin sun mielestä paras outo haju? Mä veikkaan, että paras esimerkki tästä on ehkä bensa, mitä monet tuntuu rakastavan yli kaiken. Mä en ole ollut ikinä niitä tyyppejä, ketkä istuu siinä perheauton kyydissä bensa-asemalla avaamassa ikkunat ja oikein ottaa semmoisen... Tuoksasun tonne rööreihinsä, mutta musta tuntuu, että tosi moni hehkuttaa sitä, miltä bensa haisee, niin 050501719, mikä on se sun outous, mikä jotenkin resonoi positiivisella tavalla tuolla jossain sun nenäkäytävissä? Onko se esimerkiksi sulle nimenomaan toi bensa, mikä sen aiheuttaa, koska mä oon nyt ymmärtänyt, että mä oon ilmeisesti vastarannan kiiski erään kesäisen hajun kanssa. Kuulemma jengi fiilaa tätä yli kaikkea. Mä olin ihan shokissa, kun mä opin, että onko mä siis ainoa, kelle tää tuntuu jollain tavalla vastenmieliseltä. Ja tämän yhteen haju, mikä on superkesäinen, mistä jengi nauttii, mistä jengi saa semmoisen positiivisen mielikuvan, niin mulle se on jotenkin semmoinen heti Alisa Syrjän jälkeen, let's go!
2: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Kun opinnot alkaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

Alisa Syrjä, yksi tämän kesän mun mielestä kotimaisista isoista hitteistä. Sen piti olla minä, joka tässä Energyn aamussa soi vielä ennen Taylor Swiftia. Mutta kun täällä juteltiin niistä oudoista hajuista, niin kyllä täytyy myöntää, että Energy-kuulijat, te ymmärsitte tehtävän. 050501719. Tämä arvasin, että tämä tulee tapahtumaan, että tulee sekä puolesta että vastaan tästä vastaleikatun nurmikon tuoksusta. Osa teistä nimittäin rakastaa sitä. Sitten Annika laittoi, että vaan kauhean haju on vastaleikattu nurmikko. Mutta mitä sanotte tästä Helin vastauksesta? Outoihin hajuihin liittyen, kuivausrummun kautta kuivaushuoneen haju on itselle erittäin mieluinen. En osaa nimetä sitä hajua kautta tuoksua, mutta siinä on vaan sitä jotain. Aina kun pesee pyykkiä, niin oikein odottaa sitä hetkeä, kun saa viedä pyykit kuivumaan. Pystyykö joku samaistumaan tähän? Ja sanotaanko, että täällä on vieläkin oudompia vastauksia. Ja mä tuun kyllä käymään nämä kaikki tässä lähetyksessä vielä läpi. Pikkusen myöhemmin, mutta mä haluan heittää teille kanssa yhden, mitä on mulle tämmönen outo, mitä moni rakastaa, mutta mä en voi jostain syystä sietää. Mitä mieltä oot Energyn kuuntelijat aurinkorasvan tuoksusta? Osalle se luo niinku semmoista niinku jotain kepeyttä ja kesäisyyttä ja rannalla oloa ja auringon.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Taylor Swiftiin tässä, Elizabeth Tayloria Energy kesäaamuissa. Ja nyt painan torvet ihan vaan sitä varten, että kaikki varmasti on kuulolla. Keikkalippuja jaossa. Tossa nimittäin ensi lauantaina Helsingin Allas Seapoolilla Allas Livessä tulee esiintymään tää artisti. Kaveri, joka putsasi oikeastaan pöydät emmoista viime gaalassa. 3 kappaletta niitä tuli aarista totta kai kyseistä. Musta tuntuu, että kaverilla oli ihan hullut pari vuotta käynnissä. Ja tonne Allas Seapoolille keikkaa olisi pari lippua tarjolla sulle. Jos nyt soitat 092-600-500, osallistut pikkuskabaan meikäläisen kanssa. 092-600-500, jos haluat lippuja Areksin viikonloppuiselle keikalle Helsingissä 2 kappaletta, niin ne lähtee sulle. Ja siellä on 2 keikkaa. Toinen on sallittu keikka ja toinen on K18, ja nämä liput on tuohon K18 puolelle. Sun ei oikeastaan tarvitse tietovisatyylillä tästä yhtään mitään tietää. Katsotaan vaan, että miten hoksattimet leikkaa tällä hetkellä, kun 092-600-500. Soitat tänne studioon tässä Isaac Eliot ja Areksin eilinen aikana, niin voi olla, että toi ääni tuo siivittämään sulle sen voiton tonne keikalle, joten 092-600-500. Jos haluat lippuja Areksin keikalle 2 kappaleen, niin tuohan nappaa ne täältä Energyn kesäaamuista. Soitat vaan tänne studioon ja sitoutellaan sun kanssa nimenomaan Arekselle eräästä hyvin, hyvin ominaista asiasta. Ja voi olla, että kohta sulla 2 lippua takataskussa. Elämä kaunis. Joten kelpasko liput? Täällä mä odotan puhelimen kanssa valmiina 092-600-500. Soita studioon, vastaa mulle parin kysymykseen, nappaa itsellesi keikkaliput ensi lauantaille Helsinki Areksen keikalle. Ei se enää paljon siitä parane. Tää kaveri on kuitenkin ihan hirveä saipissa tällä hetkellä ja on vain elämää ja kaikki muutkin tulossa tässä syksyn varrella. Niin nyt on mahdollista päästä näkemään ukko. Aresa on itse kanssa ehkuttanut omassa somessaansa, että nämä viikonlopukeikat tulee olemaan jotain sairaanöveriä, koska sit häntä ei vissiin hetkeen Helsingissä tulla näkemään. Joten 092-600-500. Mulla on 2 kappaletta lippuja Areksen keikalle, jotka venaa sua täällä Energyn kesäaamu.

0: Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalla?

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

Elämä kaunis Energy Aamusta. Kellohan näyttää 8 toimintaa lehmonen täällä totta kai. Alex Warrenin Next Team Fever Dreamillä. Let's go! Ja muista, että aina saa soittaa studion numero 092 600 500, niin kuin nyt, kun kohta pelataan Areksen keikkalipuista. Come on.

0: tässä Alex Warren ja Energy kesäaamussa, kun 2:08 kello. Kohta Weekendien Mirella Lauri Haavi jatkaa sen jälkeen. Mutta tällä hetkellä kuitenkin yksi toinen kotimainen artisti mielessä. Ares, joka tulee esiintymään Allas Seafoodilla, eli Allas Livessä Helsingissä ensi lauantaina. Meillä täällä pari lippua on jaossa Energyn kesäaamussa tälle keikalle, ja sä pääset niitä yrittämään tänne kilpailemaan 092-600-500, niin kuin Jasmina teki, joten tervetuloa Ares-visailuun. Ootko Jasmina ennen käynyt Areksen keikoilla?
1: Kyllä on tullut käytyä muutamalla keikalla.
0: Okei, keikka maistuisi kuitenkin viikonloppuna hyvältä.
1: No joo.
0: No eikä me lähdetä kilpailemaan sitten Jasmina tässä vaiheessa. Sä varmaan tiedät nimittäin keikalla käyneellä, että Areksella usein on tämmönen tai yhdessä biisissäkin näin sanotaan. Oot varmaan kuullut aikaisemminkin.
1: Joo.
0: Ja tää A-kirjaan toistuu kaverin muutenkin tämmöisessä repertuaarissa ihan sikana, niin ootko valmis pieneen A-tietokilpailuun?
1: No joo.
0: Katsotaan, miten Jasmina sulle käy. Homman nimi on se, että sulla on kohta 10 sekuntia aikaa keksiä mulle sana, jossa on 2 A-kirjainta. Ole hyvä, aika käy.
1: Jasmina. Nimi.
0: No siinä ei kauan mennyt. Onneksi olkoon ensimmäisen kierroksen läpäisystä. Tämä oli helppo. Ootko vielä Jasmina siellä?
1: Joo.
0: Hyvä. Tästä tulee sitten toinen kierros ja homman nimi on, että nyt sun pitää toisella kierroksella 10 sekunnissa keksiä sana, missä on 3 A-kirjainta.
1: Saara.
0: Kahdella tai 3:lla. Onneksi olkoon. Saatat vaan kaikki nimet selvästi, mitä tulee mieleen tässä vaiheessa. Mutta hyvin se tuntuu toimivan. Ja tällä ehkä 3:lla kierroksella, kuten arvaat, niin samoissa tunnelmissa. Sano, missä on 4 A-kirjainta.
1: Avaa.
0: Eikö siinä ole 3?
1: Nyt ei tullut 4.
0: Ai, lähellä käytiin Jasmina, mutta valitettavasti liput jää vielä tässä vaiheessa meitsille. Lähellä oli, mutta ei ihan lähellä kuitenkaan riittänyt. Shoutoutit Jasminalle kuitenkin yrityksestä. Liput jää vielä meitsille, mikä tarkoittaa, että huomenna pelataan uudestaan Areksin lipuista ja samassa skabassa, joten jos haluat 8:lta tulla nappaamaan, niin kannattaa suunnitella nyt jo valmiiksi sanoja, missä A-kirjaimia. Weekendi tässä, Mirella Lauri, have next.

Energyn kesäaamussa päästään outoihin, mutta hyvin hajuihin vielä myöhemmin. Kohta tullaan kanssa pelaamaan Ariana Granden jälkeen, mutta nyt kun hän on tässä soitossa seuraavana kappaleella Hey That Made You Love Me, niin kyllä nyt pitää keskittyä siihen faktaan, että yli huomenna. On se päivä, mitä mä hehkuttelin niin tuossa jo pari viikkoa sitten, että pitäisi olla mukaan viime perjantaina, mutta huomenna on vasta, ei kun siis anteeksi, yli huomenna. Miten tää voi olla näin vaikeeta oikeesti? Ariana, mä oon pahoillani. Sä oot droppaamassa albumin 31. päivä heinäkuuta, eli yli huomenna, joten 2 päivää Energyläiset vielä siihen hetkeen, että hänen 8 studioalbuminsa Pedal, eli Teralehti, tulee tippumaan. Ja mitä me tiedetään tästä albumista niin kuin tässä vaiheessa? 28. huhtikuuta Ariana ilmoitti, että noni, levyn teko on valmis, elämä kaunis, kohta se laitetaan kesällä sitten pihalle. Mutta mitä sieltä voidaan oikein odottaa sitten, että on tulossa? Ilmeisesti Ariana itse kommentoinut tätä albumia silleen, että tämä on ollut mulle todellinen kirjoitusprosessi ja eräänlainen kokemus tehdä tätä koko albumia. Ja tähän ei ole jotenkin yhtä oikeaa tyyliä ottaa tätä albumia vastaan. Että tämä on toiminut mulle terapiana, mutta kaikki kuulijat voi ottaa tämän itselleensä just sillä tyylillä niin kuin haluukin. Mutta tätä on kuvailtu muun muassa, että tämä albumi on jotain semmoista, mikä on täynnä elämää, joka kasvaa sieltä, tiedättekö, rakojen välistä, missä maa on ollut kylmää ja kovaa ja erittäin haastavaa. Ja tässä kuulemma jätetään kaikki tämmöiset negatiiviset attachments, eli mikä tää sanoo nyt on suomeksi. Ei, onks musta tullut tää ärsyttävä tyyppi, että muistan nää sanat vain englanniksi, mutta en suomeksi. Oh my god. Tämmöset niinku yhdistettävät negatiiviset asiat koitetaan kaikki vaan irti päästää. On ne negatiiviset asiat sit ollut kuulemma omassa päässä tai ulkopuolisia ääniä tai asioita, mitkä enää palvele Arianaa. Eli mä veikkaan, että jonkinlainen niinku puhdistautumisprosessi tämän Pedal-albumin myötä on tulossa yli huomenna. Tässä pikku ensimmäinen maistiainen siitä. Hey, did I made you love me? Ja mä veikkaan, että Ariana-fanit ympäri maailmaa jo venaa sitä, että ei oo enää kauaa. Eikä muuten olekaan. Katsotaan, jos perjantaina päästään fiilistelemaan sit uutta albumia ja uutta musaa jo. Silloin Energy kesäaamussakin. Mutta tässä maistiaisia siitä, mitä yli huomenna saadaan. Hey, did I made you love me? Tämän jälkeen mä toivon, että kaikki rakastatte mua. Tai ainakin Energy tuotepalkintoja sen verran, että lähdette kisoille mukaan. Let's go, 8.13.

0: No let's go energy-läiset. 18 kellossa ja olisikohan se aika pelata toisen kerran. Kohta tulla se Teddy Swimsin Bad Dreamsia täällä. Mut toinen ääni teidän pitäis tunnistaa itse. Kilpailu on nimittäin Seimaa ja Neem, ja sun pitäisi se nimi sanoa tuonne meidän WhatsAppiin 050501719.
1: Mua verrataan, tai siis muistetaan Instagram-poikana, mutta mä toivon, että pari vuoden päästä muistetaan enemmän artistina.
0: Tämä on crazy kuulla jotenkin tämän tyypin sanovan näin, koska mä olin siis unohtanut, että hän on koskaan ollutkaan alun perin niin kuin somesta tunnettu julkis. Mutta kuka hän on? 050501719. Laita meidän WhatsAppiin viestiä. Voi olla, että Energyn tuotesetti lähtee kuule matkalle kohti sun postiluukkua, jos tiedät tämän.
1: Mua verrataan, tai siis muistetaan Instagram-poikana, mutta mä toivon, että pari vuoden päästä muistetaan enemmän artistina.
0: No se on kyllä, sanotaanko, saavutettu hänen urallaan. Ei hätää tälle tyypille siitä. Tämä haastattelu on tehty varmaan joskus 10 vuotta sitten. 050501719. Laita veikkaus tänne. Niin kuin mä aina sanonut, miinuspisteet täällä ei tarvitse pelätä tai mitään tuota häpeä jalkapuuta huonoista veikkauksista. Niitä ei ole. Pistät vaan veikkauksen tulemaan, sulla on vaan mahdollisuus olla voittaja ton myötä. 050501719. Taru pyytää, että saako vielä kerran? No Taru, tää on sulle.
1: Mua verrataan, tai siis muistetaan Instagram-poikana, mutta mä toivon, että pari vuoden päästä muistetaan enemmän artistina.
0: Mut nyt sitä Teddy Swimsia laitaa se studioon viestiä, että kun ne ääni toi ja katsotaan, että tuleeko palkinnot teitsille.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Moi. Sovitti ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
9: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ajetta.
10: Ihan kuin olisi eri universumissa.
11: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
12: Todella yhteisöllistä jengiä.
13: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
14: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
15: Sittari hoitaa.
17: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: studioon, mutta vielä ehdit näihin karkkeloihin messiin. Kun Energyn kesäaamuissa seimaan EM-kisat käynnissä ja sun pitäisi tunnistaa yksi nimi tältä klipiltä.
1: Mua verrataan, tai siis muistetaan Instagram-poikana, mutta mä toivon, että parin vuoden päästä muistetaan enemmän artistina.
0: Ja kyllä niin on tapahtunutkin noin 10 vuodessa, kun tästä haastiksesta on kulunut aikaa, että mä en enää edes muistanut, että hän on somestara. Mutta kuka tämä tyyppi on, jos ollut Energy tuoteseti itsellesi, niin vielä ehti yrittää tuonne WhatsAppiin 050501719. Voi katsotaan väärät vastaukset pois alta, kun valitettavasti Emmi, Isaac Elliot kaikin puolin hyvä veikkaus, mutta ei ole se, mikä tänne maaliin menee. Sitten kans Leenille, joka on veikannut Hugoa, ja Aleksille, joka on veikannut Arttu Lindemania, niin valitettavasti joudutaan sanomaan, että tällä ei palkita ovet aukeaa. Mutta kuka sitä saattaisi olla? Hän on kyllä vasemmalta oikealle jengi tiennyt. Bella, Aino, Johanna, Katrina, Ansku, Katja, Jaana, Miro, Jari, Hector, Linda, Mia, Sanna, Katja, Julia, Jenna, Krista, Juusa ja moni, moni muu. Huh, mennäs happi loppuun kesken. Et hän on Benjamin Peltonen.
1: Mua verrataan, tai siis muistetaan Instagram-poikana, mutta mä toivon, että parin vuoden päästä muistetaan enemmän artistia.
0: Kelatkaa, että hänkin sieltä somen maailmasta starttasi ennen sitä artistiuraansa, mutta kyllä musta tuntuu, että kaikki me tiedetään hänet nykyään artistina, ehkä somestarana. Mutta yhtenä starana Energy kesäaamusta kuitenkin pitää palkita meidän päivän voittaja, joka arpaa tänään ratkaissut ja on Hector, onneksi olkoon. Paketti lähtee sulle, mutta muista, että tässä on vielä hyvät torstai- ja perjantai-aikaa tulla hakea seemaan Eemistä itsellesi palkinnot, kun täällä vielä ollaan ennen mitään meikäläisen kesälomia. Ja tässä sitten kanssa Beberex, Imagine Dragons ja näiden jälkeen lisää niitä outoja ja hyviä hajuja, koska mä tein erään väittämän tuossa about puoli tuntia sitten ja teillä oli hyvin kahtiajakoiset fiilikset tästä asiasta.

Imagine Dragons tässä soimassa ennen tuuveluuta. Ja kyllä se on nyt pakko palata tähän väittelyyn siitä, että onko se aurinkorasvan tuoksu hyvä vai onko se aurinkorasvan tuoksu ihan hirveä teidän mielestä. Koska tämä jako niin kuin jengiä hyvin voimakkaasti äsken kahteen leiriin. Mun mielestä niin kuin, mä en saa sitä jotenkin fiilistä irti siitä. Ja aika moni teistä oli kanssa sitä mieltä, että ei missään nimessä. Niin kuin Leeni, joka laittoi tänne. Aurinkorasva, hyi hemmetti. En ole ikinä käyttänyt. Oon sitten vähemmän auringossa, mutta tätä shittiä mä en käytä itse. Okei, oli aika vahvaa mielipidettä. Sitten missä oli se toinen? Vitsi, kun tänne on tullut niin paljon viestejä, niin nämä kaikki hyvät melkein hukkuu tänne. Mä vastaan kuitenkin jokaiseen, se on meitsin pyhä lupaus. Täällä. Normisti haisee aurinkorasva vähän hirveelle, mutta tää tuoksuu hyvällä. Joku normaalin SPF plus 50. Eikö nää näet, tiedättekö, lasten aurinkorasvoja? Sitten täällä sanotaan kans, että joku Hawaiian maku, tai siis Hawaiian maku, tuoksu aurinkorasvasta on se ainoa oikein. Mä en ole nimittäin oikein koskaan päässyt siihen sisälle, kun ihmiset sanoo, että siitä tulee semmoinen niin kuin super kesävaivi. Mulle tulee aina vaan semmoinen tahmanen olo, hiekassa pyöriminen, iljettävä olo. Kaikki toi vaivi siitä yhdestä aurinkorasvasta. Ja etenkin semmoinen niin kuin apteekkimainen tuoksu. Ja tätä pystyy myös allekirjoittamaan Liisa, joka koodasi tänne. Ton lääke-rasva-aurinkorasva-kombon pystyn jo täysin allekirjoittamaan myös itsekin. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta lähtökohtaisesti musta tuntuu, että kaikki rasvat, mitä levitetään, niin aina on vähän semmoisia lääkemäisiä. Löytyykö oikeasti rasvoista samanlaisia hajuvaihtoehtoja kuin esimerkiksi shampoo-pulloista? Se on muuten hyvä kysymys. Mä en ihan rehellisesti tiedä. Mä oon tyyli elämässäni käyttänyt yhtä naamarasvaa koko 33 vuotta. Toki sekin on enemmän kuin moni suomalainen mies varmaan koskaan tulee käyttämään, mutta silti. Onko niin kuin naamarasvoista sellaisia 3-in-1 ja 4-in-1, mitkä haisee ihan semmoiselle moottoriöljylle, kun niinku miesten suihkusaippuat yleensä. Saatko valita niinku persikan tai mangon makusta vai haiseeko ne kaikki niinku aina vaan rasvalta? Kertokaa joku viisaampi, hei 050501719. Perhdytään nimittäin vielä vähän diipimmin tähän hajuhommaan heti tässä seuraavan biisin jälkeen, koska musta tuntuu, että me ollaan vasta raapastu sitä pintaa sit loppupeleissä. Tässä on muuten Tuuve Luuta sitten. Voisin sanoa, että Des Fleurs on biisin nimi.

0: Ja mä sanoin, että hurjaks meinaa mennä tää touhu täällä Energy WhatsAppissa. Tuvelut tässä soimassa ja kohta sitten, jos oot ollut sekuntiakaan TikTokissa keväällä, niin et oo voinut missata. Meillä seuraavaksi soimaan Slaterin Dancea. Ahti sisko ja sen veli sen jälkeen, mut sitten on pakko jatkaa vielä näistä kaikkein oudommista tuoksuista, mitkä on teidän mielestä hyviä. Koska nyt me vasta päästään niinku raapasemaan oikeasti tää salaisuuksien arkku auki näistä hajuista. Mä tiedän, että kaikilla meillä on omia, mutta enpä olisi koskaan uskonut, että kukaan laittaa viestiä niin kuin Teemu tänne studioon. Hänen mielestänsä outo, mutta hyvä tuoksu on kirjasto. Tulee kuulemma Teemun mukaan niin rauhallinen olo tästä tuoksusta, että tulee paskahät. Yo, what? Mitä sä Teemu meinaat tällä? Oli kyllä toinenkin mun mielestä aika kova, kun tänne laitettiin, että oliko se niin, että ei itse vaan joku sukulainen, missä se viesti on? Täällä, kepulaitto. Mun veljen vaimo tykkää kovasti hyttysien karkotusmyrkyn hajusta. Joo, mitä? Kirjastoa ja hyttysmyrkkyä. Kyllä mä sanon, että on meillä niinku omat mielikuvamme tai niinku omat mielitekomme. Mä tiesin, että me tullaan löytämään outoja vastauksia, mutta että tää menee näin oudoksi, niin tää on mun mielestä hyvin, hyvin mielenkiintoista. Mut sit, kelatkaa, että meillä on tällä hetkellä yksi viesti ja yksi haju, mikä menee vielä 100 kertaa odommaksi kuin yksikään näistä. Mä aina kuvittelin, että tää haju on ihmisille semmonen, että hyi hemmetti, yksi pahimmista koskaan. Mutta nähtävästi tää voi olla jonkun mieleen. Mä en kyllä ikinä voisi kuvitella, että siellä on ketään muuta kuin yksi meidän kuulija, joka on tätä mieltä. Mutta se me selvittelään Slaterin ahdin jälkeen Energy kesäaamuissa. Energy. Paha
1: nörtti 86, paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashia. Asap.
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Sittari hoitaa.
5: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia. Sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
4: Sittari hoitaa.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen.

Se on Ahti Sisko ja sen veli tässä 8.48 kello. Energy Kesäaamut, Lehmonen täällä, elämä kaunis ja Bieber jatkaa kohta What Do You Mean -biisillä. Kun mä lupaan, että mä päästän tästä mun fiksaatiosta nyt ihan kohta irti. Mutta mä haluan käydä teidän kanssa vielä tämän yhden oudon hajun läpi, mikä jengiä sytyttää. Tänne on tullut uuden auton tuoksua, tänne on tullut moottoriöljyä, tänne on tullut jopa kirjaston hajua, mikä mun mielestä oli ehkä parasta.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja nyt me ollaan saatu tänne niinku sukkamehua, popcornia. Ei, mä oon, kuuleeko se mun äänestä, että mä oon shokissa? Jopa tämmönen niinku aina höpeliäs ja puhelias radiojuontajakin, niin vähän sanaton tässä vaiheessa, että koirien tassuja, kun tässä pitää lähteä nuhkimaan. Tässä sitä Bieberia sit kuitenkin. What do you mean? Mitä sä oikein tarkoitat? Vähän sama reaktio kuin meitsillä myös tässä. Mitä sä oikein tarkoitat, että koiran tassut tuoksuu hyvältä? Tääkö mun nyt lähtee duunipäivän jälkeen etsimään jostain joku dogi, jota nuhkutella? Let's go.

Näyttää taas 9. Energy kesäaamussa Lehmonen täällä on ollut sun seurana jo. No tänään pari tuntia, mutta 4,5 viikkoa yhteensä. Ja kaunista elämää toivotellaan tänäänkin kaikille. Lauri haavoittaa kohta hommaa haltuun perhosella. One Republic yhdessä Siibin kanssa Rich Love tulossa sen jälkeen. Vitsi, tästä on hetki aikaa, kun kuulun viimeksi. Vitsi, miten hyvä kesäbiisi. Mutta tämän jälkeen päästäänkin sitten puhumaan siitä, että...

0: Onko sun vanhemmat ollut joskus pikkusen liian suojelevaisia, tai ootko sä kenties pikkusen liian suojelevainen vanhempi? No, toi Hesarissa kirjattu nimenomaan sitä, että länsimaissa kuulemma meillä saattaa olla ongelma nykypäivänä ja tulevaisuudessa etenkin se, että me saatetaan ehkä vähän liikaa, jos se nyt kasvattaa pumpulissa lapsia, niin antaa heille liian vähän vastuuta asioista. Silleen, että ei koskaan anneta keittiössä lapsuudessakaan sitä veistä käteen, että voi voidella oman leivän, vaan kaikki hoidetaan ikään kuin sun puolesta. Ja niin kuin pelätään antaa vastuuta ja pelätään antaa tehtäviä lapselle, missä niin kuin sanotaanko, että pelätään sitä niin kuin epäonnistumista suoraan. Niin tuleeko teille mieleen jotain tehtäviä, missä omat vanhemmat on joskus ollut vähän silleen ehkä ylisuojelivia teitä kohtaan, että olette ehkä hiffannutkin sen vasta joskus aikuisuudessa? 050501719. Voitte laittaa ehdottomasti viestiä tänne, mutta mä voin myös avata pelin tuossa heti Lauri Haavin jälkeen, koska mä en ole pitkään aikaan naurannut niin paljon elämässäni kuin sen, kun mä kuulin eräältä friendiltä, että mitä hänen äitinsä teki hänen makaronille. Käytännössä kaikki hänen lapsuusvuodet. Mä ymmärrän, että varsinkin äideille, niin tiedättekö, lapsi on kaikki kaikessa. Se on se oma pieni baby. Mut kuinka pitkälle sinne överin pyörälle sä oot valmis oikein menemään, niin se me tsekkaillaan ton Laurin jälkeen. Mitä voi tehdä makaronille oikeasti yhdelle lapselle, niin se selvii kohta.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari
5: tai
4: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88. Vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockit. Ei. Tai Hermune.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa.

Let's go! Kuuluuko? Onko mun mikki päällä? Kuuluu pienet teknisiä vaikeuksia tässä. Mutta ei hätää, Energy Kesäopti Lehmonen täällä ja Lauri Haap soimaan. No kyllähän se nyt hyvin kuuluu täältä. God bless tekniikkaa, kun se rupeaa toimimaan. Hei, minuuttia, kello näyttää tasa 9. Come on! Läpi

Lauri Haavin perhonen tässä. 2:00 kellossa edes kesäaamuissa ja you know what it is. Lemmonen täällä totta kai One Republicin kohtaan DJ Goja, Michiko kanssa sen perään tulossa. Kun täällä pohditaan sitä, että onko teidän vanhemmat kasvattanut teitä niin tietyissä asioissa, että ollaan oltu hyvin varovaisia, ettei sitä rakasta pienokäistä vaan satu siellä pelikentillä oikeasti päähän. Mä kysyin, että onko teidän vanhemmilla ollut jotain ylisuojelivia tapoja elämässämme ja mä en olisi ajatellut, millaisia viestejä tänne WhatsAppiin voi tulla, mutta niihin kohta puhutaan ensin mun kaverista ja heidän perheen ruokailutavoistaansa. Me juteltiin tästä aiheesta nimittäin omien friendien kanssa, koska mä myönnän, että varsinkin mun mutsi on ollut semmoinen, että hän kutsuu edelleen mua 33-vuotiaana niin Jansku Bansku Pupuliiniksi ja on ollut aina niin hirveän huolissaan, että miten se pärjää, vaikka mutsi, hyvin tässä on elämä mennyt, tiedät sä, viimeiset 33 vuotta. Kaikki hyvin, ei tarvii enää stressaa, täällä on elämä kaunis, mutta en tiedä, onko munkaan mutsin stressilevelit ollut ihan tällä tasolla kuin mun friendillä, joka paljasti mulle nyt vasta yli 20 vuoden tuntemisen jälkeen, että tyyliin siihen asti, kun hän on mennyt jonnekin ensimmäiselle luokalle, niin aina kun himassa on syöty siis makaronia, mikä itsessään on musta tuntuu niin kuin lähimpänä aikuisten ruuista vauvan ruokaa, mitä sä voit löytää maailmasta. Varsinkin jos sä ylikeität, niin niistä tulee käytännössä semmoista mössöä vaan. Ja hän paljasti sitä, että vielä joskus 5-vuotiaana hänen äitinsä leikkasi makaronit pienemmiksi palasiksi ilman, että pelkoa siitä, että poika tulee tukehtumaan niin. Eikö tämä jossain vaiheessa mene jo yli? Makaroni mä väitän, että vaikka mä en lapsista tiedä mitään, niin et nyt voi antaa tyyli 2-vuotiaallekin makaronia. Ei sitä tarvii edes purra. Sulle ei tarvii olla hampaita suussa, että sä voit vaan tiedä, että sä slurppaista sen ideeni. Niin silleen 5-vuotiaalle ihmiselle, kelle löytyy jo hammasrivistöt, niin onks oltu pikkusen liian suojelevaisia? Mitä ootte mieltä?

Se on ihanaa, että Energyn aamussa ollaan annettu vanhemmille jotenkin huojentavaa infoa siitä, että hei, sinä vanhempi, joka kuvittelit olevasi maailman ylisuojelevin ja mietit, että kasvatatko lapsesi täysin pumpulissa, niin et sitä teekään. Esimerkiksi Riikka laittoi viestit tähän mun äskeiseen tarinaan, missä mä kerroin, että mun ystävä paljasti, että hänen vanhempansa leikkasi hänelle makaronit pienemmiksi paloiksi johonkin 5-vuotiaaseen asti, niin meidän kuulija kommentoi, ei jessus sentään. Mä ajattelin, että mä olen kunnon holhoja vanhempi, kun jatkuvasti katson lapseni perään ja koitan kasvattaa sitä pikkusen pumpulissa. Mutta nähtävästi tässä on vielä vaikka kuinka matkaa näihin ääriesimerkkeihin. Joo, Riikka, ei mitään hätää. Koska esimerkiksi Joelin mutsilla on ollut kans tota aika mielenkiintoista kasvatustavat. Joel on yksi meidän kuulijoista ja hän laittoi tänne viestiä, että nyt säkähdytti Lehmonen aihe omassa sydämessä aika isosti. Muistan nimittäin erittäin vahvasti, miltä toi ylisuojelu tuntuu. Mun mutsi, vielä about siihen asti, kun mä olin noin 4- tai 5-vuotias, pakotti mut käyttämään, oh my god. Pakotti mut käyttämään pihapeleissä, kuten kirkonrotassa tai 10 tikkua laudalla. Pyöräilykypärää pihalleikeissä muiden kanssa. Ettei vaan sattuisi mitään. Kyllä siinä monet pihalapset oli ihmeissään, että miksi tällä tyypillä aina kypärä päässä. Jonkinlainen hätävalhehan siinä keksittiin, että meikäläisellä on joku kallon epämuodostuma tai murtuma. Onneksi siitä sitten päästiin ennen koulua eroon. Olisin varmaan kasvanut aivan kieroon, jos olisin rokannut sitä vielä ensimmäisen luokan liikkatunneilla. Joo, nyt mä oon kuullut kaiken. Nyt mä virallisesti oon kuullut kaiken, mä väitän. Kaiko Kelly Griffin tässä, mutta nämä storit on ihan out of this world.

0: mutta varmasti Energyn kesäaamuissa hiivitään kohti perjantaita. Onhan nyt kuitenkin jo keskiviikko huomenna, että jos on ollut maanantaina alkanut duunit loman jälkeen, niin muista, että sä oot jo viikon puolessa välissä kohta. Tää saat sit pikku aplodit tällä hetkellä itsellesi, tosta ne tulee. Ja sit voidaan juhlat käynnistää Mirellen kanssa, joka nextiin täällä löytää mut viisille. Timber City kanssa self-aware ja Artemasia Like The Way You Kiss Me. Vitsi mikä biisi. Kaikki nämä Energy kesäaamusta tulisi about vartin sisään, mutta nextiin päästään puhumaan aiheesta, mikä mä veikkaan, että tälleen kuun taittumisen vaihteessa on monelle aika ajankohtainen. Nimittäin muuttaminen. Onko siellä jengiä, ketkä on muuttamassa nyt kuun vaihteessa, saamassa uudet avaimet kämppään, jättämässä vanhaa taakse, aloittamassa uuden elämänvaiheen? Elosyysku on muutenkin varmaan niitä hetkiä, kun aletaan muuttaa toiselle paikkakunnalle esimerkiksi opiskeluiden perässä. Joten musta on tärkeää, että me nyt puhutaan tästä aiheesta muuttamisessa. Minkä sä voit tehdä aivan täydellisen väärin. Ja mä nyt en edes puhu niistä tyypeistä, ketkä harrastaa nyssäkkämuuttoja, eli legendaarisesti sitä, että mitään ei oikeasti pakattu laatikoihin, vaan kaadettu vähän jätesäkkeihin. Se ei ole niin kuin huonoa muuttamista, se on vaan kusipäisyyttä sun muuttomiehen ja kotaan, jos sä teet sen. Mut sit on oikeasti myös yksi, musta tuntuu, megasynti muuttamisessa. Ja sä teet silloin jotain hyvin väärin, jos sä teet tätä. Ja mä tiedän, että meidän työpaikalla ainakin muutama tyyppi tekee tälläkin hetkellä tätä. Ja tää raastaa mun sielua, kun mä tiedän, että ihmiset mun ympärillä tekee tämän muuttamisessa. Mutta mikä tää yksi asia on, niin virallinen jälkeen se selviää. Varsinkin, jos sä oot itse tällä hetkellä sen muuttolaatikoiden keskellä, niin mä lupaan, että tän sä haluut kuulla 5 minuutin päästä. Pistää vähän ripittää nimittäin Energy Aamu kesästudiosta.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkkagrillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.

se on kuunvaihde käynnissä tälläkin hetkellä. Energyn aamussa myös ihan kaikkialla muulla, koska me kaikki eletään samassa kalenterissa. Niin en tiedä, että olisiko siellä joku, jolle muuttaminen olisi tällä hetkellä nimenomaan aiheellista. Mutta jos on, niin mä haluan etenkin omistaa tämän seuraavan spiikin sulle. Koska on todellakin mun mielestä olemassa yksi väärä tapa, miten ihminen voi muuttaa elämässään. Ja mä tiedän, että aiheuttaa vastaväitteitä tyylillä sitä, että mut kun Janne, jos meidän asunto on niin iso, sillä ei ole mitään väliä, että muutat sä 15 neliön yksiöstä vai 200 neliön omakotitalosta. Mut jos sä teet muuttoa yli viikon, niin sä teet oikeesti sen muuton kanssa todellakin jotain väärin. Koska mä oon huomannut nyt meidän työpaikalla tässä loppukesästä ja mä suoraan sanottuna katson Suomen iltapäiväjuontaja Alexander Eklund, että sä oot ottamassa viikon kesälomaa vielä tähän loppukesälle sen takia, että sä pääst hoitamaan muuton rauhassa. Kuka tarvii erikseen viikon vapaata, että sä voit oikeasti muuttaa? Kuinka tehottomia jengi on? Okei, sen mä myönnän. Viikko vielä niin kuin menee. Mutta se, että mä oon kuullut näitä tarinoita, että ihmiset käyttää 4 viikon kesälomastaan 2 viikkoa siihen, että sä voit vaan muuttaa rauhassa, niin come on bro. Mä lupaan, hyvä muutto. Sä tarvit siihen 3 päivää. Kun sä oot tarpeeksi ahkera, nopea ja reipas, sä tunget ne kaikki tavarat niihin laatikoihin, kasseihin, mitä ikinä. Et rupee haikailemaan ja romantisoimaan minkään sun omistaman ominaisuuden, ei kun siis ominaisuuden, kun omistamien asioiden perään. Vaan heität vaan kaiken pois. Pistät hommat kasaan, tungit jätesäkkiin sitä tavaraa, niin se homma etenee. Se, että jengi tiedät, että muuttaa 2 kuukautta silleen, että sä vähän laittelet niitä tavaroita tänne ja pakataan nyt tuolta nämä tavarat ensimmäisenä, mitä ei tarvita. On ihan bullshitti. Mä sanon, että sä itse asiassa kidutat ittees vaan sillä, että sä pitkität sitä muuttoa, kun sä voit tehdä kaiken oikeasti viikossa, kun sä oot vaan tarpeeksi tehokas. Ja mä oon aina tehnyt tän tälleen. Mä oon muuttanut yksin, mä oon muuttanut kimpassa, mä oon muuttanut kämppisten kanssa, mä oon muuttanut parisuhteessa, mä oon muuttanut lapsuuden kodissa mun perheen kanssa. Ja 1 viikko. So all you need. Mä koitan tehdä sen silleen, että mä teen kaikki vielä 1 viikonlopun aikana. Mut 1 viikko on enemmän kuin tarpeeksi siihen muuttamiselle. Ja toi viikko sisältää vielä loppusiivoukset. Ootteko samaa mieltä? Mä säälin ihmisiä, ketkä tekee muuttoa jonkun 2 kuukautta. Mä en tiedä mitään hirveämpää kuin pitkittää asiaa, joka on niinku valmiiksi jo aivan syvällä. Ja sana on vapaa meidän WhatsAppissa 050501719. Ootko samaa mieltä vai onko tää sun mielestä isoin dissi teille kaikille, ketkä ootte nyt 3 viikkoa pakkailuja muuttolaatikoita? 050501719. Tempersin tässä Artemus kohta.

Kuinka paljon tunnet pulssis nousevan, jos mä väitän tällä hetkellä Energyn kesäaamusta sitä, että sä et oikeasti tarvii yhteenkään muuttoon kuin maksimissaan viikon aikaa. Ja viikkokin on mun mielestä aika pitkä. Mä oon nyt seurannut nimittäin pari mun friendin elämää IG-storeista tässä varmaan 2 kuukauden ajan. Ja siis mua niinku itkettää, kuinka kauan he on tehnyt sitä muuttoa. Ja mä en sano, että mä oon ite mitään maailman aktiivisin ihminen, mutta sanopahan nyt suoraan. Jos sä oot niin saamaton, että sä et saa sitä viikossa hoidettua, niin sit siinä vaiheessa pitää katsoa peiliin, koska viikkokin on pitkä aika jollekin, kuten erälle meidän kuulijalle, joka laittoi tänne kuvan omasta muuttolaatikoista. Ja haluatteko tietää, miten tää kuvateksti meni nimittäin tässä? Eilen illalla pakkaaminen aloitettu ja tänään on muutto. Elämä kaunis. Tai Laura, aivan täysin samaa mieltä Caps Lockilla kirjoitettuna. Pari viimeistä muutto on mennyt niin, että pakkauksen aloittanut 2 päivää ennen kuin muutto-auto on pihassa. Kerralla kaikki vaan laatikkoon, niin hyvä tulee. Eikä tarvii miettiä, että mitä vielä tarvii ja mitä ei. Joku jengi tekee tästä tämmöisen niin kuin henkisen siirtymisriitin jotenkin asunnosta toiseen. Että käydään ne niin kuin teepaita kerrallaan ja haarukka kerrallaan, kaikki muistot läpi ja istutaan siihen pöydän ääreen ja muistellaan sitä, kun syötiin kaurapuuroa 2006 just näillä pienillä hopeisilla lusikoilla, mitkä on tällä hetkellä kädessä. Silleen, why? Miksi te teette itsellenne näin vaikeita asiasta, joka muutenkin on perseestä? Koska ollaan rehellisiä, kukaan ei muuttamisesta nauti. Tiedät sä, että kuvittele vaikka salilla käymistä. Useinhan ihmiset haluaa tehdä sen treenin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja lähtee hevon kuuseen sieltä. Et minkä takia sä haluisit tehdä sen saman salitreenin, mutta sä vaan venyttäisit sitä koko päivän mittaiseksi, kun sä voisit tehdä sen tunnissa. Tai 10 kilometrin lenkki, minkä sä haluat mahdollisimman nopeasti juosta alta pois. Niin kuka haluaisi ottaa sen saman 10 kilometrin lenkin silleen, että sä sipsuttelisit eteenpäin koko päivän niin, että hyvä kun sitä hikeä tulisi pintaan, mutta sit sä oot käyttänyt koko päivän siihen 10 kilsan lenkkiin, minkä sä olisit voinut hoitaa tiedätkö tunnissa tai parissa tai missä ikinä ajassa. Mulla on sama niin kuin mielikuva siihen muuttoon. Sitten kun se muutto tehdään, ollaan tehokkaita, liikutaan, pakataan kamat, siirretään ne kämpästä seuraavaan. Mut jos sä teet sitä muuttoa 2 kuukautta, niin rakas, sun pitää arvioida sun elämää uudestaan.

0: Yes, Energy kesäaamussa, Move to the Sun, eli kohti aurinkoa täällä oikein kimpas Lehmosen johdolla, mutta please energyläiset, muistakaa se aurinkorasva myös tänäkin aamuna, kun lähdette liikenteeseen. Nyt nimittäin näyttää siltä, että kesä on tullut backiin ja sitä on hyvä juhli J-Lon kanssa vielä ennen kuin suomalaiset superstarat kuumaa ja Emma Mattina yhdellä biisillä ihan kohta ohi. Joka täällä Suomessa Nextiin. Ja mä veikkaan, että tää on melkein niinku puolkirouseessa tässä vaiheessa kesä edes mainitakaan sanalla tai puolella sanalla sitä kirottua mestaa, mikä monia odottaa parin viikon päästä. K-O-U-L-U. Tavutinko mä koulu oikein? Rupesin heti kesken tuon tavuttamisen miettimään, että hetkinen, menikö tää oikein, tuliko uutia, oot oikealle paikalle, mutta kyllä mä veikkaan joo. Mutta mitä kouluun tulee, niin shoutoutit kaikille niille, kenellä tyyli alkaa ensimmäinen koko lukuvuosi elämässänsä, mutta shoutout myös niille, ketkä on lähdössä sitten esimerkiksi jatko-opintojen pariin. Sulla on loppumassa peruskoulu tai tyyliin lukio tai ammiskin. Sä mietit ensi syksynä, että mitä ihmettä tässä elämällä pitäisi tehdä. Mä tiedän, että nuorten tilanne ei tällä hetkellä todellakaan ole helppo, kun katsoo tutkimuksia. Ja se onkin siistiä välillä huomata, että ehkä jopa artistit tarjoaa parempia niin kuin mahdollisuuksia ja valmiuksia siihen, että mitä kaikkea sä voisit olla elämässä. Koska eräs kotimainen stara sai tänä keväänä paljon viestiä siitä, että kiitos sulle, että sä oot tehnyt tätä jotenkin ammatin näyttö duunia somen puolella. Sä annat nimittäin enemmän mahdollisuuksia kuin koulun opo kertoaksesi siitä, että mitä kaikki mahiksia elämässä on. Mutta kuka tämä tyyppi on ja miten yksi biisi on sen aiheuttanut, niin katsotaan, että kuka on kuulkaa suomalaisessa artistikentässä parempi kuin yksikään opo heti J-Lo ja kuumaa jälkeen.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com
11: Energillä

0: Kyllä kaunista elämää on ollut tääkin keskiviikkoaamu täynnä Energyn kesäaamuissa Lehmosen kanssa, mutta kaunista musaa tässä kuuma Emma Matilta ihan kohta ohi ennen kuin päästään sitten. Heiluttelee kaikki niitä massitukkoja ilman vaan mitä sarabeen. Se on CEO Richman, joka tää on tulossa Nextiin täällä. Ja tää tyyppi ja tää biisi on ilmeisesti ollut, tiedättekö, nykyisille opiskelijoille suuri apu siinä, että minkälaisen ammatinvalinnan haluaisi tuota tänä päivänä itsellensä tehdä, koska ton biisin promoomiseen liittyy paljon TikTok-videoita, missä Sara B. kävi kokeilemassa eri ammatteja itse. Ja kun toi biisi julkaistiin, niin ilmeisesti siellä olisi ollut vielä takataskussa monia monia muita ammatteja myös, mitä Saralla jäi kokeilematta. Mutta myös nykypäivän opiskelijassa laittaa hänelle viestiä.
1: Mulla oli siis lisääkin ideoita. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, jos mä paljastan ne.
0: Ei aina mennä vaan.
1: Okay. No, meidän piti tehdä myös semmoinen, että mä olisin ollut niinku uimavalmentaja. Ja sit olisi ollut, niinku jengi olisi ollut semmoisissa uikkareissa, uimalaseissa ja semmoiset lakit. Ja sit mä olisin ollut silleen sormella näin, sit ne pomppii sinne uima-altaaseen. Ja sit mulla oli kans, että mä olisin ollut poliisi, ambulanssikuski. Mitäs muita oli?
0: Mutta noin. Olisi voinut tehdä 2 kuukautta vielä.
1: Eikö oikeesti? Jep. Ja se oli niin hauska, kun silleen mulla on vielä, mulla on ihan sikana videoita niin mun TikTok siellä draft days, mitä mä en ole postannut, mutta mä olin silleen, että okei, mun on ehkä turha postaa näitä niin kuin, koska ihmiset on vaan silleen, että oikeasti lopeta jo.
0: Jos ensi kerran duunaat, niin tiedät sä Energy Radio ja tiedät sä I got you.
1: Jep, ihanaa. Joo, todellakin. Mä oon vaan silleen, että ehkä vaan niinku, mä voisin jatkaa tätä, mä voisin tehdä tästä mun uuden identiteetin silleen kokonaan.
0: Joo, ja se on mielestäni ihanaa, kun jengi jotenkin lähti TikTokissa niin hyvin messiin siihen. Että jotkut oli kommentoinut sitä, että Sara B:n TikTok on auttanut mua enemmän uravalinnoilla kuin koulun opo.
1: Jep, siis toi on niin totta, koska mulla oli ihan sama kokemus silleen, että jos sulla on hyvät numerot, niin sit se on silleen, no, haluatko sä olla lääkäri, lakimies vai ekonomi? Mm. Ja sit sä oot silleen, että vaikka lakimies. Et ei olla silleen ehkä välttämättä meidän systeemissä hirveästi opasteta ihmisiä silleen niiden intohimojen perässä tai.
0: Jep.
1: Niin toi oli kyllä läppä. Ja sit mä näin kans ihan sikahyvän TikTokin, missä oli silleen, että Suomen työllisyystilanne, kun saat vastauksen, valitettavasti valinta ei kohdistunut sinun tällä kertaa, meanwhile Sara B, sit siinä on ne kaikki ammatit, että mä oon kaikissa ammatissa. Jengi on keksinyt niin hyviä meemejä tosta, että mä oon vaan ollut silleen, laughing my ass off.
0: Musta tuntuu, että kaikilta artisteilta jotenkin aina kysytään sitä, että jos sä et sä tekis musaa, niin mitä sä sittenkin. Se on vähän kulunut kysymys, mutta kaiken tän jotenkin niin kuin ammatinvalinnan keskellä, niin jos sun pitäisi saada nyt sit valita kaikkien näiden työkokeiluiden jälkeen, niin tiedät, missä sä näkisit nyt itsesi, jos se ei se olisi musahommia?
1: Kyllä mä olisin semmonen niinku HC, niinku bisnesnainen. Että mulla olisi joku niinku yritys ja sit mulla olisi se salkku ja mä olisin silleen
0: True CEO.
1: Joo,
0: selvästi.
1: Kunnon CEO. Mä olisin CEO ihan varmasti.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
3: And I said, Mom, I am a rich man.
4: Mä

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: niinku pelkästään tästä äänestä ja aimista voi asti se, että Billie Eilish tässä on Everything I Wanted. Energy kesäaamuissa, mikä oikeastaan tässä vaiheessa on myös meitsin lähtölaukaus tästä studiosta kohti lounaspöytää, joten energyläiset nämä aplodit on kaikki teille. Hei, oikeasti kiitos tästä keskiviikkoa. Musta ihan sikasiisti, kuinka messissä jengi on ollut tänäänkin, laittanut viestiä, osallistunut skaboihin, soittanut studioon, laittanut ääniviestiä, vaikka mitä. Ja en mä teitä tänne tuu yksin jättämään, vaikka mä tästä häivönkin, koska Weekend, Take My Breath. Heti ensimmäisenä tässä Shakira ja Burna Boyn MM-kisabiisiä täältä vuodelta Die Die tulossa. Ja Dua Lipa pistää hommat fyysiksi kanssa. Aivitsi näiden jälkeenhän Ani ja Sara B. Tuhla ja poika kanssa tulos täällä, joten nauttikahan energiläiset tästä keskiviikosta. Niin kuin sanottu kaikille, niin elämä kaunis. Kuunnelkaa huomenna Energy kesäaamuun, koska silloin myös sitten taas noita Areksen keikkalippuja, jossa lauantaiselle keikalle Energy tuotesettiä löytyy siihen kylkeen vaikka mitä muuta. Ja tänään 14.00 Energy iltapäivä. Allu ja Riikka taas siellä. Muistakaa pelailla hittivelhoa siinä kolme jälkeen, kun siellä on 500 euroa jaossa. Nyt ei muuta kuin
1: elämä kaunis.
0: Ja me kuullaan taas huomenna. Kiitos keskiviikkoaamusta. Moi moi! Energy.

0: Energy.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
5: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Ja se on Kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arvaa kuule, mie unohi, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kun opinnot alkaa, sitten

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Sittari hoitaa.
13: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia. Sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumis.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
8: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
9: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä, se sama asunto, josta mä just haaveilin.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Sittari hoitaa.
13: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia. Sekä marinoidut porsaan kasler-pihvit 389 rasia.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Sittari hoitaa.
2: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
1: Sittari hoitaa.
3: Joka kerta kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumis.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vkmd.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: 1, 2, 3, 4.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler-pihvit 389 rasia.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Coldplay My Universe BTS and kanssa Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä, keskiviikko.
1: Keskiviikko, eli meillä päin on pikku lauantai Lilla Lördag.
0: Auttakaa ton Lilla Lördagin kanssa.
1: Tiedät, sä vihaat sitä, niin oikein pakko viljellä.
0: Hei, uusi Olivia Rodrigo, Stupid Song. Uusin sinkku Olivia Rodrigo, heti seuraavana tässä. Tää kertoo Olivia Rodrigon vähän niin kuin pakkomielteisestä ihastuksesta. Olivia on niin sekaisin ihastuksensa takia, että hän ei pysty enää ajattelemaan normaalisti, että tietyllä tavalla kaikki järki tuntuu kadonneen.
1: Kuulostaa tutulta.
0: No mä arvasin, että sä pystyt rileittää tuohon.
1: Tälläkin hetkellä voi kuule, kun taas kerron sulle myöhemmin, että mitä.
0: Jaha, no nyt jätit roikkuu
1: sitten.
0: Jätään
1: hetkeksi, mutta lupaan tänään paljastaa uusimmat käänteet.
0: Tänä aamulla istuskelin sohvalla kahvikupposen kanssa. Perusaamu ei sen kummempaa. Meillähän on siis muutto tulos mun puolison kanssa ensi viikolla. Ja yhtäkkiä sitten sähkömyyjä soittaa. Soittikin muuten hyvää aikaa, koska mulla ei ollut sähkösopparia tähän uuteen paikkaan. Joo. Ja sitten niinku, sieltä tulee lähtee ne perusmyyntijargonit käyntiin, että kerrotaan.
1: Yleensä missä muut lyö luuri jo korvaan.
0: Niin,
1: nyt kiitos ei.
0: Se oli varmaan niinku positiivinen juttu tälle myyjälle, että mä jaksoin kuunnella. Mähän tykkään puhua myyjien kanssa.
1: Eikö siis Allu, noi kaikki tommoset sähkömyyjät, liittymämyyjät, kaikki myyjät, jotka puhelimitse lähestyy, nehän rakastaa sua, koska sä juttelet niille. Oikeesti alat, oot kiinnostunut niistä tarjouksista.
0: Joo, on kiinnostunut ja sit mä vähän haastan myös heitä. Mutta se on myös se, että mä oon ollut ite kans joskus myyjä.
1: Aivan.
0: Niin kato, mä tykkään.
1: Sulla on ymmärrys.
0: Mulla on vähän ymmärrystä tähän, mutta se on hauska, kun ruvetaan, niinku, he rupeaa niinku, puhumaan oman yrityksensä puolesta ja siellä niinku, nostetaan vahvasti sitä, että ollaan kotimaisia ja ollaan ekologisia ja tiesithän tämän. Ja sit mä olin vaan silleen, että niin, no siis totta kai se on mulle tärkeetä, että on ekologista ja se on plussaa, että olette kotimainen, mutta rehellisesti, kun me puhutaan niinku, sähkön hinnasta, niin mulla on ihan sama vedättekö te Norjasta ne piuhat.
1: Nimenomaan, halvalla vaan, se on kallista muutenkin.
0: Et, niinku, ihan sama, mistä te vedätte ne piuhat, että kuka tulee halvalla sähköön.
1: Etkö sä nyt niin ekologinen ole, että alat maksaa siitä vielä lisää?
0: No en, mielellään en. No mutta anyways, päästiin sitten sopimukseen ja tehtiin hyvät diilit ja kaikki. Ja mä sanoin sitten moikka moi ja lähdin ajelemaan sitten töihin päin ja meni 10 minuuttia tästä.
1: Ja
0: mun puhelin soi uudestaan ja tää sama myyjä soittaa mulle, että hei, ootko sä käynyt jo hyväksymässä sen tarjouksen?
1: Niin, sehän ei ole vielä maalissa, niin. Ennen kuin se oikeasti
0: silleen, että hei, venaa nyt vähän jätkä, että 10 minuuttia sitten ollaan puhuttu. Tästä eihän mä oon niinku kerennyt lukea edes mitään. Ei sillä, että mä nyt lukisin mitään ehtoja.
1: Et lue.
0: No ethän sinäkään.
1: No ei tietenkään.
0: Niin. Mutta siis silleen, että 10 minuutissa hän niinku lähti sieltä kuumottamaan, että käyn nyt niinku hyväksymässä tää. Niin mun mielestä oli aika hanakka myyjä. Ja mä sitten hänen mieliksi, heti kun mä tulin tähän työpaikalle, niin hyväksyin sen sopparin. Mä hyväksyin sen sopparin, mutta mä tajusin myös sen, että kun nyt on 29.7., niin kato, hänellä oli sen takia kiire, että kun kuu tulee päätöksensä, niin. Hän saa varmaan provikat niin kuin tämän kuukauden mukaan tietysti.
1: Joo, heinäkuuteoria sen jälkeen, koska mullahan tuli tosta semmoinen, mulla olisi tullut ihan käänteinen reaktio. Tiedätkö, tommonen yliinnokas. Vähän sama kuin tapaat jossain baarissa jonkun tyypin, annat sille sen puhelinnumero, mitä se on siinä vonkunut koko illan. Sitten se alkaa heti perään soittelee, viestittelee.
0: Toi on paha.
1: Tai jopa, että olette käynyt jossain yhillä deiteillä ja sitten siitä menee se 10 minuuttia, niin suoletaan pommittaa, soitetaan perään. No niin, milloin seuraavat, mikä sulle jäi fiilis, niin eihän niitä toisia deittejä sitten enää tule, tai se puhelinnumero menee estoon.
0: Niin siis, koska periaatteessa toi oli vähän sama juttu kuin, että olisi ollut ensit treffeillä ja sitten 10 minuutin päästä olisi tullut kysymys, että mitä me ollaan.
1: Niin, lähdetään epätoivoisesti varmistelemaan.
0: Jumala, että me ollaan niinku yhtään mitään vielä, kun me ei tulla koskaan ikinä olemaan yhtään mitään.
1: Mutta nyt te ootte, kun laitoit nimet paperiin.
0: Olivia Rodrigo on se uusi sinkku Stupid Song nyt Energyn iltapäivässä.

0: Zara Larssonin ja Shakiran kanssa Euro Summer Energyn kesäkeskiviikkoiltapäivään. Käy muuten vähin päivät tämän heinäkuunkin osalta.
1: No niin, käy.
0: Yli huomenna vikapäivä, jos et ollaan elokuussa.
1: Niin, ja niin kuin on kertonut, niin se on se heinäkuun teoria, että nyt pitää lukita ne kesäheilat sitten tämän kuun puolella ja sähkösopimukset ja mitä
0: auttakaa
1: näitä.
0: Auttakaa oikeasti, herranjestas.
1: Mutta keiteltäisikö vähän iltapäivä teetä tähän väliin? Mun lempijutut on aina suhdesutinat, juorut, jos on jotain tämmöistä parisuhdedraamaa, mutta kyllä ne vielä ylittää. Kihlajaisuutiset ja nyt on eräältä meilläkin soitossa olevalta artistilta.
0: Isot kihlajaiset on ollut ja tästä ollaan tultu ulos IG:ssä. Mäkin näin itse asiassa nämä kuvat.
1: Joo.
0: Se on muuten hauska, kuinka on mukamas just siltä hetkeltä, kun tämä kosinta on tapahtunut, niin jotain
1: eihän
0: ihan sikamot.
1: Ne on
0: feikkejä.
1: Kuinka moni hommaa sinne ammattivalokuvaajat
0: niin
1: paikalle.
0: No,
1: ja sitten se kosinta on mukaan joku yllätys sille tulevalle niin morsmaikulle.
0: Eikö just tää. Hei, lisäksi Kate Cassidy, joka oli Liam Paynein avopuoliso tässä kohtaa, kun Liam Payne menehtyi, niin hän on päättänyt tehdä aika erikoisen toimenpiteen. Tämä herättää itse asiassa aika paljon kysymysmerkkejä, koska Kate Cassidylla oli Liam Paynein muistolle omistettu tatuointi ja hän on päättänyt poistaa tämän tatuoinnin. Mistä ihmeen syystä me kerrotaanko kaikki tähän liittyvän? Kuulostaa aika rajulta kamalta ja sitä tämä ehkä vähän onkin. Ellie Goulding, Sway Lee, Close to Me, se on kuitenkin eka. Ja sitten hei Lauri Haamin, Perhosta. Silloin kun en luota.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumissa.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ja näin se on, että hääkellot soi taas pian. Tai ainakin kihloihin on menty. Madison Beer nimittäin on kihloissa.
2: Vahvasti myöskin Energyllä soiva artisti Madison Beer. Onnittelut täältä Energy iltapäivästä.
1: Onnittelut isosti. Siellä on oman NFL-pelaajan, pelirakentaja Justin Herbertin kanssa menty kihloihin.
2: Oman NFL-pelaajan.
1: No kyllä, oma urheilija no Madisonilla. Niin. Mutta on kyllä upea pari, pakko sanoa. Ja nämä kihlajaisethan julkistettiin, eilen Instagram-postauksella, jossa on tämmöiset söpöt kosintakuvat, missä ollaan muka polvistettu sormuksen kanssa. Mutta me kyllä jo spekuloitiin sun kanssa, että eihän tää se oikea kosintatilanne ole.
2: Ei voi olla. Miten jengi tekee tonne? Onko ne niinku buukannut kuvaajat valmiiksi, että koht mä kosasen? Sähän jätkii heti, että koht se ylläri
1: niin,
2: tulee.
1: Kosinta on tapahtunut missä kotisohvalle ja sitten otettu upeat Insta-kuvat sen jälkeen. Mutta onnittelut.
2: Kate Cassidy, joka oli siis Liam Paynein, edesmenneen artisti Liam Paynein avopuoliso, niin hän on nyt päättänyt poistaa Liam Paynelle omistetun muistotatuoinnin. Ja laserhoidolla lähtee ja kyseessä on tämmönen käteen tehty 444 tatuointi, jonka hän otti tosiaan Liam Paynein kuoleman jälkeen. Ja Cassidy kertoi tästä omissa Instagram-storeissaan ja hän kuitenkin nopeasti rauhoitti fanit ja selitti, että kyse ei ole siitä, että hän haluaisi luopua muistosta, vaan hän päätti poistattaa joitakin huonosti tehtyjä tatuointeja ja aikoo sitten myöhemmin ottaa ne uudelleen takaisin. Mut miten hei, tää 444, sanooks tää sulle mitään?
1: Tämähän on joku tämmönen enkeliluku, mut nyt täällä on varmaan, mitä just noi numerot tarkoittaa, mut sulla on varmaan mulle kertoa siellä.
2: No se on merkityksellinen enkelinumero nimenomaan, jonka uskotaan symbolisoivan muun muassa suojelua, sitoutumista ja ehdotonta rakkautta.
1: No ei ollut kyllä kauhean sitoutumista, jos poistetaan se sieltä.
2: Ei saisi nauraa.
1: Anteeksi nyt vaan. No parempi ottaa hänen sit uusi.
2: Niin, mutta jos se ottaa uuden tosiaan. Niin. Mutta onko se sitten enää niinku sama? Että jos se on niinku tietyllä tavalla, jos tää on, tässä itse asiassa tarina kerro tätä, että onko tää niinku otettu jälkikäteen vai ei, kyllä se on, totta kai se on jälkikäteen, koska omistettu muistutko toi.
1: Niin. Joo, mä ymmärtäisin, jos otettu vaikka silloin suhteen aikana tai joku oikeasti vanhempi taas. Mä en nyt ymmärrä yhtään tätä hänen selittelyä, että miksi se muka pitää poistaa ja miksi se on ok.
2: No niin.
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Alisa syrjää, sen piti olla minä. Tämä on muuten jotain sellaista, mitä sä voisit tehdä, että meet jonkun alttarille huutaa. Että sen piti olla minä.
1: Ja huutaisin vielä ennen sitä, että vastustan, vastustan liittoa.
0: Eikö leffoissa ole joku tämmöinen? Että siinä, miten se menee näin? Että...
1: Onks kellään mitään liittoa vastaan?
0: Joo.
1: Itse asiassa toi on Shrekistä suoraan, sit, kun se tota juoksee sieltä. Että vastustan.
0: Okei, okay, selkeä.
1: Unelma.
0: Mut Suomessa tota ei ole käytössä ollenkaan.
1: Ei tota,
0: mennään Yhdysvaltoihin. New Yorkissa Yhdysvalloissa nainen on päättänyt auttaa omaa pomoaan, omaa esimiestään. Pomolla oli tarve munuaiselle.
1: Aivan, no. Näin pieni tarve.
0: Niin, semmoinen pikku tarve. Ja meillähän kaikilta löytyy kaksi tällaista munuaista. Hmm. Sulla on kaksi ja mulla on kaksi. Tai en mä voi tietää, mutta sulla on enää jäljellä.
1: Yhdellä mun ystävällä on 4.
0: Mitä se on mahdollista?
1: 2 pientä.
0: Anteeksi, mitä?
1: Niin kuin kaksi, molemmin puolin 2 pientä.
0: Onko se mahdollista?
1: On. Että hän voi lahjoitella vaikka muidenkin esimiehille.
0: Mitä hitto, mä myisin niitä.
1: No nimenomaan.
0: No mutta anyways, nainen päätti sitten lahjoittaa oman munuaisensa. Ja se mitä seuraavaksi tapahtuu, niin tää ylittää mun käsityskyvyn. Tää on niinku röyhkeyden huippu.
1: Voi ei.
0: Tää on röyhkeyden huippu. Tää on niinku siis älytöntä meininki. Miten tää on edes mahdollista? Sanonpa näin vaan, että pahan pitää saada palkkansa.
1: Onkohan tässä nyt julma pomo sitten taas kerran?
0: Mitä on oikein tapahtunut, niin kuunnellaan pari biisiä ja sen jälkeen mä avaan tän jutun tarkemmin. Että mitä tossa kävi? Chamber City kuitenkin eka Self-Aware ja Sound of Silence in Disturbed. Ei kun Disturbed in Sound of Silence on.
1: Näin.
0: Sama patua. Energy lasso.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ajetta.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
19: Joo, ja tehdään näin ihan...
18: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
20: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
16: RAYO. Rayo.

0: Sound of Silence ja Energy iltapäivään. Ariana Grandea heittänään Made You Love Me. Ja hei, pitkästä aikaa Ikke Kledos William 20 min. Tulos vielä ennen kello 3.
1: Ui, ui, Allu ja Riikka taas Energy iltapäivä.
0: New Yorkissa Yhdysvalloissa aivan käsittämätön keissi siis. Nainen on päättänyt auttaa omaa pomoansa, omaa esimiestään. Pomolla oli tarve ylimääräiselle munuaiselle.
1: Aikamoinen tarve, sanonpa vaan.
0: Tarina ei muuten kerro, että mitä hän on niinku ilmoittanut tästä tarpeesta. Että onko se ollut joku, tiedätkö, työpaikan infra, että onko
1: niin,
0: kellään tarjoaa.
1: WhatsApp-ryhmää, että hei, että nyt olisi munuaisen paikka. Että joku, saako joku ylennyksen sitten? Mitä se pomo on luvannut vastineeksi?
0: No kyllä se silleen, että jos mä menisin antaa munuaisen mun pomolle, niin kyllä mä niin jotakin odottaisin.
1: No odottaisin aika paljonkin.
0: Niin. No näinhän siinä kävi, että nainen sitten lahjotti tämä, varmaan odottikin jotakin. Ja totta kai, kun menee tuommoiseen leikkaukseen, niin pitää ottaa saikku. Sairaslomaa. Ja nainen päätti tietysti ottaa sairaslomaa leikkauksen jälkeen. Pomo sai munuaisen, matan pikku saikun. No, tää nyt sitten eskaloitu niin, että nainen sai loppujen lopuksi potkut, koska parantuminen kesti liian pitkään.
1: Et oo tosi.
0: Siis tää on mun mielestä niinku sydämetön temppu. Siis tollaisessa tilanteessa, että jos mä olisin tehnyt ton, ja mä saisin potkut, niin mä pyytäisin munuaisen takas.
1: Eikö mä menisin ottamaan sen edes pyytäis, silloin kun se pomo nukkuu päikkäreitä kahvitauon jälkeen. Tai kyllähän mä sen osoitteen saisin selville. Menisin yöllä hänen kotiinsa ja se olisi kuule munuainen takaisin.
0: Mutta on siis aivan sairasta kamaa. Ja sille mun mielestä hänelle olisi pitänyt antaa tässä palkan korotusta. Hänet olisi pitänyt nimetä vuoden työntekijäksi toi.
1: Hänestä olisi pitänyt tulla uusi pomo.
0: Hei, niin olisi
1: tämän
0: pitänyt.
1: Tämän pomon tilalle.
0: Niin, tai sen oikea
1: tai
0: käsi.
1: Tai joku oikea käsi.
0: Niin, nimenomaan.
1: Kyllä.
0: Hyvällä.
1: Ja koskemattomuus, että hän saa kaikki vapaat ja lomat ja ei jää ikinä mistään niin kuin kiipeliin.
0: Niin. No mitä opimme tästä?
1: Älä auta pomoa.
0: Ihan sama, mitä se pyytää. Muutenkin, sehän on niin, että jos sulla on vaikka, sanotaan, että sua tuntiliksalla töissä, niin mitä enemmän sä osaat, niin sitä enemmän siitä on haittaa sulle. Koska sun liksa niin pysyy ihan samana. Sanotaan, minä ja sinä ollaan nyt töissä samassa työpaikassa. Hmm. Ja sä osaat huomattavasti enemmän asioita kuin minä. No todennäköisesti sua myös nakitetaan huomattavasti enemmän kuin mua.
1: Kyllä.
0: Eli sä joudut tekemään paljon enemmän kuin mua, mutta me saadaan sama liksa. Niin periaatteessa ei kannata osata edes.
1: Kannattaa aina vähätellä taitojaan. Niin on itsekin tässä tehnyt. ei kannata olla liian tehokas myös.
0: Joo, ei liian tehokas koskaan. Just näin. Hei, Ariana Grandea heittänään Made You Love Me. Isaac Elliot, Kledos William tosiaan heti tähän perään. Ja on se hävytöntä.
1: Pomot roskii.
0: No, sinne niin suoraan.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tuore faija isä Keliot mukana Kledos ja William 20 Min Energy iltapäivään. Itse asiassa Williamkin on faija. Kledos on ainoa, joka ei ole.
1: No hän on varmaan sitten seuraava, kuka niin ilmoittaa yllätyksenä. Että itse asiassa lapsonen on syntynyt viime yönä. On toi käsittämätöntä.
0: Energyn iltapäivä, Allu ja Riikka täällä. Meille voi laittaa myös WhatsAppissa viestiin 050 500 1719. Hittivelhoon hypätään tossa about parinkymmenen minuutin päästään. Semmonen 500 euroa tarjolla taas sulle. Maistusko?
1: Maistuis mullekin kuule. Mutta aamullahan on ollut sinkkukesä tässä, juu, tai on siis edelleen, jatkuu, joo, voin tunnustaa, ei ole nyt niin paljon edennyt. Mutta kesäyön vietossa oltiin kaverin kanssa terassilla yksi ilta, ja katteltiin siinä aika pitkäänkin, että no tuleeko tänne nyt mitään sutinaa miehiä.
0: Eli sä nyt siis myönnät tässä, että teette ihan tuollaista niinku aktiivista zoomailua.
1: Nyt on yritetty alkaa tekemään zoomailua.
0: Nyt löytyyks, joo.
1: Niin, ja löytyy. Sinnehän saapui sitten tämmönen miesporukka. Useampi janteri siinä, ja yksi erityisesti kiinnitti mun huomioon.
0: Selkeä.
1: Katoin heti, että okei, toi on mun tyyppi, toi on komea. Pitää yrittää ottaa joku kontakti tähän. En tietenkään mennyt tälle miehelle itselle suoraan heti juttelemaan, sniikkasin vähän lähemmäs siihen niitä sen kavereita.
0: Et sä tee usein näin, että sä käyt niinku jonkun tämän tyypin kaverilta kyselemässä.
1: Vähän taustatietoa.
0: Kyllähän sä tiedät, että se raportoi sille tyypille.
1: Totta kai tiedän.
0: Joo,
1: mutta kuitenkin musta on jotenkin smoothimpaa vähän tiedustella ensin, koska menin totta kai kysymään.

0: että onko tämä mies sinkku itse, vai onko se varattu ja pois pelistä kokonaan. Mm. No siinä sitten selvisi, että joo, kyllä se on varattu, valitettavasti. Okay. Ja kattelin sitten vähän tarkemmin. Niin, sormuskin näytti ihan olevan sormessa tällä mun komistuksella.
1: Uudelle terassille vasta.
0: Ei, kun tämä ei loppunut tähän.
1: Eikö?
0: Ei. Tämän jälkeen tapahtui jotain niin uskomatonta, että mä en tiedä, pysytkö siinä penkissä, kun kerron.
1: No saat kertoa, 8 minuuttia ja saat paljastaa, mistä on kyse.
0: Kerro vähän happea sillä aikaa.
1: Miten tuossa tilanteessa voi enää tapahtua mitään? Jos kaveri on tosiaan sormus sormessa, niin eihän siinä voi... No,
0: tapahtui isojakin muuveja.
1: No katsotaan. Hei, kuunnellaan eka Shakira ja Burna Boy. Eli mennään sinne MM-kisoihin takas. Tämä on tulossa heti tuossa 3 jälkeen seuraavana. Madconin Don't Worry ja sen jälkeen Riikka paljastaa.
2: Tulossa 1,5 tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10,2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
3: Energy.
4: Mitä sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Mm-hmm. Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: keskiviikko Energyllä. Allu ja Riikka studios pari minuuttia kolme kello saa.
1: Ai, kiire, Shakiraa seuraava.
0: Joo, joo. Tässä on myös Burna Boy.
1: Ai,

0: No worries, on Mac Conny ja Don't Worry Energyn iltapäivään. Ja hei, otappa puhelinta käteen tuossa about 10 minsan päästä. Ei ihan 10 minsaa, jos me vajaa 10 minsaa, niin lyödään hittivelho sisään, tunnistelet muutama biisiklipi ja nappaat itsellesi täältä ylimääräisen 500 euroa. Mintun uusin sinkku Maailma on mun ja sitten toi Slaterin Dance, kuunnellaan kuitenkin eka.
1: No, mutta mennäänkö ihan vielä eka takas tonne terassille mun kesäsutinoihin?
0: Mennään terassille, oliko lämmin sää?
1: Oli lämmin sää, mutta vielä lämpimämpää oli, kun sinne komeita miehiä saapui oikein porukallinen.
0: Ai että, siellä sinkku Riikka ihan nälässä.
1: Joo, ja yhden sieltä pongasin, että tossa voisi olla mulle heila täksi yöksi. Meni sitten miehen, komeen miehen kaverille juttelemaan, että hei, toi sun komea kaveri tossa noin toi, että onko hän sinkku?
0: Miten se muuten tapahtuu, koska sä haluat tehdä sen tietysti niin, että se tyyppi ei näe, että sä puhut sille, vai?
1: Ei mua haittaa, vaikka se näkee. Sehän on vaan vielä parempi, että oikein alleviivaa kaikilla mahdollisilla keinoilla, että oon kiinnostunut susta ilman, että menee suoraan sanomaan.
0: Satakö hävytön tyyppi loppujen?
1: Vaan vähän tämmöistä, joo, peliä.
0: Kyllä, kyllä.
1: No joo, tää kaveri sitten mulle valitettavasti ilmoittaa, että ei, se on kuule varattu.
0: Joo.
1: Ja aloin itsekin katsoa, että voi vitsit, niinpä näyttäisi sormuskin olevan sormessa.
0: No
1: aivan menetetty
0: tapaus.
1: Olla, että hauskaa iltaa pojat, jatkakaa tässä. Ja meni siihen oman porukan luokse sitten jatkamaan. No, ei mene kauaa. Tämä komea mies, varattu komea mies, lähestyy sieltä mua.
0: Oikeasti?
1: Hän tulee, että hei, että anteeksi, että sä kyselit tuossa äsken, että sä oot vissiin kiinnostunut musta, että pidit mua komeana.
0: Joo.
1: Mä, että joo, näin on, mutta sähän oot varattu. Että tää tuli mulle myös ilmi. Oikein tein hänellekin selväksi. Niin arvaa, mitä tää tyyppi vastaa tähän.
0: No?
1: Sä, että joo, no mut kun säkin oot niin hyvän näköinen, niin eihän se haittaa.
0: Ei oo totta.
1: Joo.
0: Tai siis totta kai se on totta.
1: Totta kai se on totta.
0: Siis en mä nyt niin yllättynyt tästä. Kyllähän kundit on siis niinku...
1: sikoja.
0: Sun kundit osaa olla sikoja. No.
1: Mut ihan niinku se jotenkin tekis siitä vähemmän niinku väärää.
0: No joo, eihän se
1: tee. Että jos kaksi ihmistä on yhtä hyvän näköisiä, sopis yhteen, mut toinen on varattu, niin ihan sama. Kyllä meidän silti kuuluu nyt pariutua tässä.
0: Mitä sä sanoit sit sille?
1: Haisin vaan jäädä suu auki tuijuttaa hetkeksi ja naurahin sit perään, että niin juu aivan. Ja mennään, no ei.
0: Siis mitä?
1: Ei vaan, oli niinku nyt sitten. Menin niin hämilleen ja menin sitten omaan kaveriporukan luokse takas haukkumaan häntä, että uskomatonta.
0: No mitä jatkoks hän sit vaan, vai lopettiks sit sen vaan siitä?
1: Kyllä sit onneksi tajus sen lopettaa, mutta siihen ne jäi sitten tyrkylle viereen.
0: Mut tulee vähän semmonen fiilis, että sen, tiedät sä, puolison pitäisi tietää.
1: Niin pitäis. Mun olisi varmaan pitänyt mennä kysyä seuraavaksi siltä kaverilta, että hei, annapa itse asiassa ton puolison tiedot mulle seuraavaksi. Mä meen laittaa sille viestiä.
0: Mut se, että sulla on selkärankaa tossa tilanteessa, mutta tiedätkö, välttämättä oikeasti kaikille ei olisi ollut.
1: Niin joku onkohan, onkohan se saanut huijattua jonkun toisen mimmiin sieltä mukaan?
0: Veikkaan, että joskus on.
1: Miksi tommonen tyyppi sit on parisuhteessa? Olisi pitänyt repiä se sormus siltä ja heittää jokea ja tosiaan selvittää, kuka se puoliso on.
0: No joo, just näin. Aika raju kamaa.
1: On. En lähesty enää ikinä ketään.
0: Pitää varoitella, että sua lähestyy, koska sit ne ei ole varattui.
1: No on varmaan silti. Ei kun sit, no on niitä red flaggeja.
0: No muuten ihan red flaggeja. Sulla on kaiken näköistä roskiksesta kaivettua tyyppiä siellä.
1: Oh.
0: Hei, Mintun maailma on mun ja Slaterin Dance ja sen jälkeen hypätään hittivelhoon 500 euroa. Ja tää on niinku ihan totisinta totta. Tässä ei kukaan vertä ketään. Se on muuten ihan fakta homma. Mut Minttu tosiaan tässä.

0: Slateria Dance Energyn iltapäivässä. Keskiviikkoiltapäivässä 500 pöydällä, 500 euroa. Miten sä käyttäisit tämän 500? Riikka, mihin menis nyt?
1: Mihin mulla menis? No seuraaviin rientoihin. Weekend festivaali ihan nurkan takana, niin kyllä sen siellä sais palamaan.
0: Festarilippuja tai ihan vaan yleisesti festarilla käymistä, juomista ja syömistä, niin siihen saa ihan hyvin kyllä rahaa menemään.
1: Siihen saa.
0: Puhelin käteen 0926600500, jos sä haluat voittaa nyt itsellesi 500 euroa, olisiko sulla käyttöä tämmöiselle rahalle? Tunnistellaan biisiklippejä, tai oikeastaan sä tunnistelet niitä biisiklippejä, ja biisin nimeä haetaan. Ja tässä on nyt eka klippi, tällä me lähdetään tänäänkin. Ja mä oon aika varma, että aika moni suomalainen tunnistaa ton.
1: Aika varma, että 100% suomalaisista tunnistaa ton.
0: Lyöt meille ton biisin nimen pöytään ja sä oot jo selvittänyt ensimmäisen biisiklipin. Niin ota puhelin käteen nyt saman tien 0926600500 ja voita itsellesi 5 hunttia. Moneskin soi eka Begging ja sit Alex Warren ja Fever Dream.
2: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumis.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen.

0: bileet. VKMD.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: Tässä oli Alex Warrenia Energyllä. Make up your mind, Mirtsu ja AKL. Heti nextiin.
1: 500 € lätkästään kuitenkin pottiin nyt hitti velho.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti velho.
0: Hallo, kuka siellä?
3: Linda.
0: Moi!
1: Mitä Linda? Miten menee?
3: No hyvin menee, kiitos.
1: Onko sul kesäloma jo lusittu?
3: On. Ai. Lomilta palattu töihin jo.
0: Palasit sä tällä viikolla?
3: Joo, itse asiassa viime torstaina jo.
0: Okei. Okay. Okay. Onko maistunut ihan, että ei ole ollut vaikeuksia senkaan, vai?
3: Ei ole ollut yhtään vaikeaa, että ihana olla takas töissä.
1: Mm. Ihana kuulla.
0: Linda, 500 €, mihin sul menisi 500, jos voittasit ylimääräistä tästä?
3: No, varmaan lasten kanssa joku kivan tekemiseen. Ja tähän loppukesään, jos ilmoja riittää.
1: Vaikka onkin huvipuistoon tai jotain.
3: No, just näin.
1: Ihanaa.
0: Vitsi, nekin on kyllä niin kalliit.
1: No,
0: se on, että meet 5 huntilla huvipuistoon perheen kanssa, niin se on niin kuin mennyt se 5 huntia.
1: Se on pari possujunaa.
3: No, se on aika nopeasti. Ei tarvitse kyllä ihan hirveästi hengittää.
0: No, ei todellakaan. No, mutta kuitenkin 500 € semmoinen täällä pöydällä. Ja Linda, sulla on mahdollisuus voittaa täältä tämä 500. Tunnistellaan 5 klippejä. Meillä on täällä 10 2 sekunnin mittaista 5 klippejä. Ja sun pitäisi pystyä kertoa meille, aina kun ollaan kuunneltu toi klippi, että mikä tämä biisi on. Artistinimeä ei tarvii mainita, eli kerrot vaan biisin nimeä. Sitten kun se on selvitetty, niin mennään seuraavaan. Ja 10 yhteensä 500 €.
3: Yes.
1: Lähetään.
0: Onks sä ready?
3: Yes, olen valmis.
0: Hyvä. Eka klippi. Mikä on tää?
3: Jippikaijei.
0: Joi, kyllä.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Se oli hitti velho siellä. Hei, ensimmäinen takana vielä olisi muutama jäljellä. Otetaan tosta heti seuraava.
3: En tiedä.
0: Ai.
1: Tämä on ollut nyt vaikea tämä kakkosklippi.
0: Joo, tosta ei ole kukaan. Me ollaan tosiaan tässä nyt 3. päivä putkeen, kun soitetaan tokaa klippiä. Kukaan ei ole sitä tosiaan vielä ratkaissut. Ei se mitään. Ei se mitään.
1: Mut Linda, jos sulle aukeaa toi yhtäkkiä, niin soita vaikka heti huomenna uusiksi.
3: Yes, hyvä.
0: Kiitti Linda.
1: Ei, kiitos sulle.
0: Tsemppi sinne.
3: Yes.
0: Moi.
3: Moi.
2: Energyn hitti velho. Jälleen huomenna.

0: Kygo Khaled, Say My Love, Energyn iltapäivässä.
1: Ollu ja Riikka taas. Ja keikka kesä, sehän ei missään nimessä lopu. Ja meillä olisi itse asiassa täällä liput. Areksen Allas Siipuulin tänä lauantaina järjestettävälle keikalle. Voitaisiin laittaa tuossa seuraavan puolen tunnin sisään lippun jakoon.
0: Jos haluat Frendiskaa lähteä viikonloppuun katsoa Aresta altaalle, niin sulla olisi mahdollisuudet tähän tuossa puolen tunnin sisään. Mutta iso kansainvälinen sivusto, joka yleensä nostaa tämmöisiä niinku tosi uskomattomia asioita maailmalta. Osa näistä uutisista on ihan sellaista, että miten voi olla. Niin täällä on muuten nostettu yksi asia, mitä me suomalaiset tehdään kavereiden kanssa myös otsikkona. Ja tämä on nyt kans tietysti niinku ulkomaalaisille sit sellaista, että miten voi olla.
1: Jotain tosi hämmentävää, mikä on meille varmaan tosi tavallista.
0: Tosi ihmeellistä maailmalla, meille täysin normaalia. Me tehdään tätä, Riikka, itse asiassa kahdestaankin tosi paljon. Ja kuulostaa vittu oudolta. No joo, no mutta siis anyways, sä teet Friendies kanssa, mä teen tätä Friendien kanssa, mekin tehdään tätä tosi
1: ilman
0: useasti.
1: Ilman, siihen kiinnittää huomiota varmaan.
0: Mun mielestä on täysin normaalia. Hmm. Mikä on semmonen tosi arkinen juttu, mitä suomalaiset kaverukset tekee keskenään jatkuvasti ja sitä ihmetellään maailmalla? No kerrotaan kohta. Bibi Rexha, New Religion ja Ahti BM Tähdet eka, ja sen jälkeen lyödään tää sit pöytään. Mitä on, siis ollaanko me nyt niin kummallinen kansa?
1: Niin, ja torille saa taas juosta myös.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
3: Energy. Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
12: YAn verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ehittäis molempiin.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäis laivalle.
17: Sittari hoitaa.
18: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
17: Sittari hoitaa.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
20: Muun muassa tätä.
21: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
20: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
22: RAYO. Rayo.

0: Ahti ja BM Tähdet Energyllä, Jennifer Lovettsin Save Me Tonight ja sitten DJ Gochan, Jason Derulon ja Melodin Michiko lähtee tuosta heti. Mä en ole tuota biisiä kuullut vielä. Hmm. Uutta Musa Energy soittolistalla.
1: On kiva soitella.
0: Allu ja Riikka täällä studiossa ollaan täällä kuuteen saakka ja me luetaan useasti tämmöisiä niinku hömppäsivustoja, tämmöisiä niinku ulkomaisia sivustoja, missä uutisoidaan asioista, mitkä niinku kuulostaa tosi uskomattomalta. Ja sitten välillä niinku mietitään, että miten voi olla jossain päin maailmaa jotain tällaista.
1: Niin, ja nyt on ilmeisesti päästy mekin sinne suomalaiset.
0: Kyllä, on olemassa yksi asia, mitä me suomalaiset tehdään friendien kanssa. Ja tämä on meille täysin normaali, me ei edes välttämättä ajatella tätä millään tavalla, eikä siis ajatella. Mutta ulkomailla tämä on nyt ylittänyt uutiskynnyksen.
1: Uutiskynnyksen ja ihan ihmetellään, että miten jossain voidaan toimia tällä tavalla.
0: Suomessahan on siis täysin normaalia hengata kavereiden kanssa ja olla välillä vaan ihan hiljaa niin, ettei puhuta keskenään.
1: Niin, ja eikö se ole semmoinen hyvän ystävyyden merkki, että kun pystyy olemaan hiljaa toisen kanssa ilman, että se on mitenkään kiusallista?
0: Mitä parempi frendi, sitä enemmän pystyy olemaan hiljaa. Näin mä kelaan.
1: Näin, kyllä.
0: Ja itse asiassa mun mielestä niin kun tää pätee myös parisuhteeseenkin.
1: Joo,
0: on oikeasti kiva olla välillä hiljaa vaan.
1: Joo. Jos etsii uutta kumppania, senkin kai kiva vaan istua hiljaa.
0: Siksi sä tykkäät käydä leffoissa ensin treffeillä. Me ollaan puhuttu sukaan tästä joskus. Mun mielestä se on niin maailman surkein idea, mutta sä oot liputtanut
1: sen
0: puolesta.
1: Eli ne on vaan tosi suomalaiset ensitreffit, että istutaan hiljaa. Tuntia vierekkäin.
0: Siis mun frendi oli käymässä viikko kaksi sitten mun luona. Ja sitten puoliso oli kotona, puoliso oli yläkerrassa. Ja me hengattiin frendin kanssa alakerrassa. Jotain pelattiin tai katsottiin jotain videoa. Tarvittiin pelaa just jotain FIFA-tyyliä. Ja sitten me oltiin oltu hiljaa siis tosi pitkään. Mitä mä en niinku itse edes mitenkään huomioinut tai ajatellut. Mutta yhtäkkiä ylhäältä vaan kuului, että siis ootteks te hereillä siellä? Niinku, nukutteks te siellä? Mä mitä? Te ette ole puhunut mitään yli puoleen tuntiin. Meillä on oikeasti puoleen tuntiin puhuttu mitään.
1: No eihän toi ole vielä mitään. Ja pakko sanoa, että se vasta tosi ystävyyttä onkin, jos siinä vierekkäin päikkäreitä nukutaan tai vaikka lusikassa.
0: Voisi tehdä näin.
1: Joo. Mutta siis me oltiin mun kaverin kanssa. Itse asiassa oli Turussa ruissi viikonloppu, niin me mentiin etupeltoon lauantaina sinne Donnapotskille.
0: Joo.
1: Niin sitten kerääntyy porukka jatkamaan iltaa. Ja me mennään hyvissä ajoin. Oltiinko jopa jo joskus 4 jälkeen siellä paistattelemassa päivää ja tilaamassa drinkkejä pöytään. Mietit, me istuttiin siinä varmaan 10 tuntia uskallaan heittää vierekkäin pöydässä ilman me puhutaan kumpikaan toisillemme mitään. Aina vuorotellen toinen hakee drinkin pöytään. Jatketaan siinä drinkisiemailua. Ei puhuta. Kato, kaikki, me ollaan koko kesä tässä riennetty, niin kaikki läpät oli jo heitetty, niin sanottavaa.
0: Niin, te olitte vaan istuitte hiljaa. Onpa jotenkin hauska. Sehän on niin, että kun puhutaan semmoisesta niinku kiusallisesta hiljaisuudesta, tiedät se kiusallinen hiljaisuus, niin se on niinku ensi treffeillä todennäköisesti saattaa olla sitä.
1: Paitsi niinku, jos on siellä elokuvissa.
0: Niin, paitsi jos on siellä elokuvissa. Mutta missä kohtaa se sitten niinku kääntyy niin, että se kiusallinen hiljaisuus ei olekaan enää kiusallista?
1: Niin, ja meillähän toi ei missään kohti ollut kiusallista. Veikkaan, että se on ollut niille ihmisille, jotka on kattonut meitä.
0: Joo, mikä noit vaivaa?
1: Ketä noi kaksi on? Että ne vaan istuu tuossa, ei sano sanaakaan, hakee vaan vuorotellen drinkkiä ja jatkaa istumista.
0: Hei, ne on muuten salee kelan, että olette joku pariskunta, jolla menee vähän huonosti.
1: Totta muuten. Voi ei, siksi kukaan mies ei lähestynyt mua ja tämähän oli siis homomies tämä mun seura.
0: Sehän tässä onkin myös hauskaa, että kun Riikka tosi useasti hengailee homomiesten kanssa, no kaikki ei voi sitten niinku ymmärtää tietenkään sitä, että hän on homo. Ja sit sä niinku odotat, että joku lähestys on, niin eihän kukaan uskalla lähestyä sua, kun sulla on siellä ukko molemmissa käsissä.
1: Nyt tapahtuu valaistuminen. Mun pitää alkaa kulkea yksin. Yksin meen istumaan johonkin terassille, enkä puhu kellekään mitään silloinkaan.
0: Ihan hiljaa. Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Tämän jälkeen sitten tosiaan sitä uutta musaa. Siinä on mukana Jason Derulo, Michiko Energy.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Michiko ja DJ Gocha, Jason Derulo on mukana ja myöskin joku melodi.
1: Ei, äläpä nyt melodia vähättele yhtään.
0: No en vähättele, mutta ei nyt ihan suoraan toi artistinimi sanonut niinku yhtään mitään. Melodi, shout out Melodi.
1: Mut biisi on somesta tuttu, eikö?
0: On, on, on, se tullut vastaan.
1: Jos mietit, minkä laitat sun instastoreihin biisiksi tänä kesänä, niin se on toi Michiko.
0: Michiko. Allu ja Riikka täällä.
1: Täällä ollaan ja luvattiin tossa, että tänä lauantaina, jos haluat kaveris kanssa katsoa Aresta Allas Siipuulille Helsinkiin, niin meillähän on liput hoitaa.
0: Kaksi tikettiä tulevalle lauantaille, sinä ja Friendis, ja tää on siis semmonen ihan niinku aikuisten keikka, että
1: joo,
0: siellä voi niinku häppääkin ottaa, jos haluaa.
1: 18, lapset jää kotiin sitten, mutta tosiaan Ares livenä Allas Siipuulilla.
0: Kerro meille, onks joku asia, mitä sun pitäisi tehdä, mut ei vaan tuu tehtyä. Laita tulemaan WhatsAppilla ääniviestillä 050 500 1719. Mä voin aloittaa aika silleen basicista. Lakanoiden vaihto.
1: Siis et ikinä vaiha lakanoiden.
0: No vaihda, mutta tota, kun ne sanoo, että niinku kerran viikossa pitäisi vaihtaa lakana.
1: Anteeksi, mitä?
0: Kerran viikossa
1: kerran
0: pitää.
1: Eikä ole, se on kahden viikon
0: välein. Ei ole enää, kun nykyään se on kerran viikossa, se on
1: siis
0: muuttunut.
1: Toi kas-

0: kasvaa koko ajan taulu, kun joskus oli, että kerran kuukaudessa.
1: Niin
0: sitten
1: oli.
0: Se on varmaan ollut, no kuhan kerran kahdessa
1: niin.
0: kuukaudessa.
1: Joo.
0: Mutta tämä 2 viikkoa on mulle itsellä ollut semmoinen kultainen sääntö. Mutta et nytkö se on kerran viikossa?
1: Mutta kai se vähän riippuu. Että siis silloin, kun mä oon ollut sinkkumies, niin eihän se nyt todellakaan ollut edes kerran 2 viikossa.
0: Niin ja siis... Joo, niin että sä et vaihtanut ikinä niinkään.
1: No kyllä mä nyt joskus vaihdoin niitä, todellakin vaihdoin, mutta kyllä niin kuin sinkkumiehelle voi helpostikin olla kuukauden se ja samat lakanat.
0: No en itse kyllä pidä kuukautta, vaikka voisin, mutta se 2 viikkoa riittää mulle, koska puhtaana meen aina sinne petiin yksin ja kun mun lakanoissa ei tapahdu mitään.
1: Miten niin?
0: Siellä ei hikoile, siellä ei ole eritteitä.
1: Ai siellä ei tapahdu mitään.
0: Siellä ei tapahdu mitään muuta, kun minä nukun prinsessa unet siellä.
1: Jos me mentäis nyt kysyä lakanoilta, että onko teillä ollut kiireinen kesä, niin sieltä tulisi vaan, että tylsää on ollut.
0: Tylsää on ollut, pesukoneessa on käyty välillä pyörähtää
1: niin.
0: Ja sitten tultu takas tähän.
1: Kun ei tää omistajakaan nuku
0: ei,
1: täällä.
0: Ei,
1: sekin huitelee.
0: Ei siellä.
1: Joo.
0: Niin.
1: Mutta tämmöisiä juttuja, asioita, mitä pitäisi tehdä, mutta ei tule tehtyä. Eikä tarvi olla lakanoiden pesusta kyse. Näitähän löytyy siis. Ja mua naurattaa, että kun jokaiseen tämmöiseen juttuun on olemassa joku niin kuin oikea suosituskin.
0: Joo.
1: Että miten nämä pitäisi hoitaa ja missä niin kuin aika.
0: Ja olisi kiva tietää, kuka ne suositukset on tehnyt.
1: Kuka on se tyyppi?
0: Noudattaako tämä tyyppi näitä itse?
1: Se ei muuten ei sale. Tai sitten sillä on ihan hirveä elämä sillä jokainen. Ei, käydään ihan läpi näitä kohta. Semmoinen 10 minsa. Lauri Havin Perhonen, Shawn Mendes, Stitches ja se jälkeen käydään näitä muutamia läpi. Ja pistä nyt tulemaan niitä ääniviestejä 050-500-1719, jos sä haluat lähteä Areksen keikalle.
2: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Ja se on koiran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Shawn Mendes ja Stitches Energyllä kesä keskiviikossa. Toivottavasti on lämmin, missä nyt ikinä kuunteletkaan meitä. Hei, Hugelin uutuus, Moving to the Sun. Tässä on mukana Imaille Angel ja Ultranat.
1: Ultranate.
0: Nyt kuulostaa ihan joltain pokenäyttelijältä.
1: Eikö nimenomaan?
0: Ultranate. Mietin nyt oikeesti toi artisti.
1: Saanko ottaa ton omaks lempinimeksi myös
0: se, että jos mä menisin aikuisviiden alalle, niin mun nimi olisi Ultranate.
1: Ultranate. Mulla tulee mieleen, me nähtiin itse asiassa Turussa oli tämmönen firma, jonka ikkunassa oli heidän nimenä Himo Business.
0: Oikeesti?
1: Kova. Ultranate voisi pyörittää Himo Business.
0: Niin vois, ihan 100%. Hei, asioita mitä pitäisi tehdä, mut ei vaan tuu tehtyä. Maailmahan on täynnä tämmösiä juttuja, aina annetaan mukamassa jotain suosituksia, että miten pitäisi käyttäytyä. Kerro sun joku tämmönen meille WhatsAppissa 050 500 1719. Ne voita itsellesi ja friendillesi liput alla Seapoolille lauantaille Areksen keikalle. Nyt tuleva lauantai sinä friendissä ja meidän piikki.
1: Kyllä, ja miksi musta tuntuu, että kaikki nämä tämmöiset asiat, mitä ei tule tehtyä, ne on aina jotain kotiin liittyviä, siivoukseen liittyviä. Siellä on hirveästi
0: niin
1: ohjeita.
0: On.
1: Kun ne on tylsiä juttuja,
0: no
1: ei niitä jaksa tehdä.
0: Eikö ne sano, että tyyny pitäisi pestä tyyliin jonkun puolen vuoden välein?
1: Pesu varmaan vielä useammin. Sun pitäisi vaihtaa tyynyt ja peitot kokonaan uusiin, tai ainakin tyynyt 1-2 vuoden
0: joo,
1: välein.
0: Joo, en ole todellakaan vaihtanut.
1: En ole minäkään, mutta pesin kyllä vasta mun tyynyt. Tästä voi nyt ihan ylpeillä tässä.
0: Onneksi olkoon, hienosti.
1: Mutta voin sanoa, että ei varmaan myöskään suositusten mukaan mennyt mulla se pesuväli.
0: Joo, noi menee mun mielestä vähän överi. Puolelle. Mä en ole ikinä onnistunut noissa. Enkä mä kyllä siis suoraan sanoa yrittänytkään.
1: Niin. Ja sitten uuni, mikro, liesituuletin, kaikki tämmöisten pesu.
0: Joo.
1: Eihän niitä
0: hei,
1: ikinä muista.
0: Muistan autokoulussa ennen kuin lähdettiin aina ajotunnille. Niin sit käytiin semmonen niinku rutiininomainen tarkistus, mikä tehtiin sille autolle. Että tää sun pitää tehdä joka kerta, kun sä lähdet autolle liikenteeseen. Käyt katsomassa kaikki vilkut. Eli eka oikealle, no niin, sitten nouset sieltä autosta ja menet katsomaan, että se toimii. Ja sitten vasemmalle.
1: Joo.
0: Ilman paineet pitää tsekata. Ja auta armias, jos sulle ei oo silleen, että sä näet ne jostain näytöstä ne ilman paineet renkaista, niin nehän pitää sit jollakin bensiksen kautta.
1: Heti bensiksen kautta.
0: Mä en oo ikinä.
1: Ja kaikki peilit tosi tarkkaan.
0: Mä en ole ikinä lähtenyt yhdelle kään ajolle sen autokoulun jälkeen niin, että mä olisin tsekannut näitä asioita.
1: Ai, kyllä tosta joku sakko pitäisi.
0: No eihän nyt kukaan näitä tsekkaa. Jos joku tsekkaa, mä uskallan väittää, että edes ne autokoulun opettajat ei tsekkaa näitä asioita.
1: Ne vaan esittää.
0: Joo.
1: Mut sitten myös tämmönen kaappien siivous kotona. Ja mä väitän, että tosi monella on esimerkiksi lääkekaapissa jotain vanhaksi menneitä, tiedäks.
0: Ja oot sä nähnyt niitä TikTok-videoita, kun ne etsii niitä, menee niinku vanhempien ihmisten luokse, tyyli jonkun mummon luokse.
1: Oi.
0: Ja sit siellä on ne vanhat mausteet.
1: Tää oli mulla täällä myös, että joko se on se lääkekaappi tai sit se on kuivakaappi ja maustekaappi.
0: Siis kun vanhemmilla ihmisillä on jotain niinku 90-luvun lääkkeitä ja 90-luvun mausteita. Siellä niinku hyllyssä.
1: Veikkaan, siinä kohti voi jo sekoittaa, että ne mausteet toimii samalla lailla kuin ne lääkkeet, kun ne on vähän käynyt siellä.
0: Yksikään ei muuten toimi, se on muuten ihan pommi varma, jos ne on noin vanhoja. Tämmönen ohje, mitä mä en ole niinku ikinä noudattanut. Kävele 10 minuuttia joka aterian jälkeen.
1: Oon kuullut, en noudata myöskään.
0: Siis meen aina sohvan kulmaa.
1: Niin.
0: Aina.
1: Eiks vaan pötkölleen?
0: Joo, pötkölleen.
1: Ja sit tää on mun mielestä vielä uskomattomampi, mitä et varmasti jos sinäkään ikin tehnyt. Tarkista verenpaine säännöllisesti.
0: Onks sulla
1: semmonen verenpainemittari?
0: Ei hemmetissä on. Mulla Apple Watch ja sillä saa jotenkin ilmeisesti katsottua. En mä tässä saaksii verenpainet, mutta ainakin pulssin saa.
1: Aivan. Mulle riittää, että henki pihisee.
0: Sitten oli kans tämmönen, että testaa palovaroittimet kuukausittain. Niin sanonpa vaan, että kuka testaa näitä kuukausittain?
1: Ei kannata.
0: Niin. Mut jos joku ihminen, oikeasti mä nostan hattu, että jos joku ihminen elää täysin tällaisten sääntöjen mukaan, koska ei mitään toivoa tässä studiossa.
1: Joo, eikä mitään toivoa, että meistä ikinä tulisi mitään semmoisen ihmisen kanssa, joka tollaisten sääntöjen mukaan elelee.
0: Ehkä me tarvittaisiin muuten joku ihminen.
1: Mutta hän ei ole enää type A, kun tiedät, tyyppi
0: niin,
1: A.
0: Kyllä.
1: Kaiken, hän on joku A++.
0: Jotain sellaista.
1: Joo, hei, kaukana.
0: Asioita, mitä pitäisi tehdä, mutta ei tule tehtyä. Laita tulemaan sun oma esimerkki 050 500 1719 ääniviestinä WhatsAppia. Voita 2 lippua Areksen keikalle alla Siipulin lauantaina.

0: Harry Styles Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä ja puhuttiin asioista, mitä pitäisi hoitaa, mutta ei vaan tuu hoidettua. Maailmahan on täynnä tämmöisiä ja mulla tuli mieleen, että esimerkiksi hierontahan on semmoinen, että pitäisi käydä ne välillä hierros, mutta sinnehän mennään vasta sit, kun on pakko.
1: Sit kun on ihan jumissa tai sit kun on oikeasti aikaa siihen. Lomalla kävin kyllä hieronnassa.
0: Kävitkö?
1: Joo, ensi kerran sit seuraavalla kesälomalla.
0: Niin, kerran vuodessa käy siellä. Hei, yksi mikä tuli kans mieleen, kun puhuttiin paljon siivoamisesta, kun siellä tosi moni tämmöinen juttu on, että vaihan lakanat. Joo, niin pesukoneen se semmonen, onko se niinku nukkasihvillä, mikä se on se?
1: Niin se, eikö toi, mä en muistanut, että semmonen on pesukoneessa.
0: Niin, no tää on just tää, että mulla oli pesukone 4 vuotta ennen kuin mä eka kerran avasin sen. Sehän oli siis, se oli jäätävää kamaa, kun sen avasi.
1: Ja mulle pahin on lattiakaivon puhdistus. Siis mä nyt tunnustan tässä, en oo ikinä tehnyt sitä aina ennen kuin muutan.
0: Et ikinä?
1: En, niin mä käyn ostamassa sitä putken avaajaa ja kaadan sitä purkillisen sinne.
0: Sehän on varmaan puolet sun hiuksista.
1: No niin, no putken avaaja sieltä sitten korjaa.
0: No se on muuten tosi, mutta
1: alkaa haisee palanu.
0: Kaikki hoituu putken avaajalla.
1: Kyllä.
0: Hei, Areksen keikalle ensi lauantaille, Allas Seapoolille, eli nyt niin siis tuleva lauantaille. Tai sinne on 2 tikettiä tässä ollut jaossa. Sai laittaa ääniviestillä omia tämmösiä, että mitä on jäänyt tekemättä, vaikka tietää, että pitäisi hoitaa. Niin tänne tuli hyvä kasa ääniviestejä.
2: Siis pölyn imurin, pölysäiliön peseminen ja sen suodattimen peseminen, ne ei ole vaikea homma, mutta sitä ei vaan tuu tehtyä. Ja sitten kun sitä katsoo, se on kerää sinne vaan lisää pölyä ja likaa, niin sitten se on vaan entistä vastenmielisempää.
3: Multa on päässyt kesän aikaan unohtumaan äitin auton tankkaaminen. Äiti on siitä monesti päässyt mua muistuttelemaan.
4: No siis pitäisi käydä koko koti läpi ja tyyliin vähentää tavaraa ihan hemmetisti, koska tyypillinen ADHD-kaos. Ja aina kun tulee kavereita kylään tai muuta, niin pitäisi siivota, mutta imuroimiseenkin saattaa mennä joskus 1 vuosi tai enemmänkin.
5: No ikkunapesuhan on sellainen, joka aina jää. Et nyt on itsellä jäänyt kyllä tosi pahasti.
1: Taaksepäin, siis joo, vuosi.
0: Joo, tässä oli aika monta pitkä, mihin niinku itsekin syyllistyy. Mutta se, että jos se ei ole vuoteen imuroinut, ja joskus vähän pidempikin, hän sanoi.
1: Niin, sanoi, että saattaa mennä enemmänkin.
0: Niin on se silleen, että kyllä me halutaan, että sä lähdet pois sieltä kotoa, tai että et ole pölyssä, niin me laitetaan sulle Areksa keikalle.
1: Elli laittoi ton viestin, nyt Elli vähän raitista ilmaa, ja ei tarvi siivota, otat kaverin messiin, niin päästä molemmat karkuun tuota
0: pölymäärää. Niin ei tarvi kaverikaan tuoda sinne kämpille.
1: Niin, joo, mette suoraan keikalle.
0: 2 tikettiä laitetaan tulemaan. Kiitti kaikille viesteistä. Avicii.

0: Self-Aware Temper Cityltä Energyn iltapäivään. The Bowsa, Magnetic ja Bruno Mars ja Isis White. Molemmat tulossa Energyllä.
1: Allu ja Riikka täällä. Ja tiedäks mitä Allu? Nyt loppuu deittimarkkinoilla sokkona seikkailu. Ei enää sikoja säkissä.
0: Jahas, no kerro.
1: Näin tämmösen TikTokin, missä joku mimmi oli...
0: Ei kun mä olin vaan se, että jos tää niinku alkaa sillä, että sä olet tehnyt jonkun johtopäätöksen, että tota, nyt loppuu joku asia ja sen jälkeen seuraava, että näin tämmösen TikTokin, niin en mä tiedä, onko se niinku hyvään suuntaan menossa.
1: Tää on tosi tarina, rakkaustarina.
0: No niin, anna tulla vaan.
1: No niin, tämmönen mimmi oli ostanut siis Etsystä, tämmönen verkkokauppa, tämmösen palvelun. 22 dollaria maksaa, että tämmönen medio tekee sulle luennon. Millainen sielun kumppani sul pitäisi olla, mitä piirteitä. Ja kaiken lisäksi hän tekee myös ihan piirustuksen, että miltä se sun tuleva sielun kumppani sit näyttää.
0: Anna mä arvaan, tää voi tapahtua vain ainoastaan silloin, kun Jupiter on tietyssä asennossa.
1: No sitä ei mainittu, että kuin lahjakas tää medio, mutta senhän lupasi tää medio. Oli piirustus tehty ja kaikki luonneanalyysit siihen paperille, että 90 päivän sisään sä tuut tapaamaan tän tyypin.
0: Jaha.
1: No, siitä meni kuule viikko, niin tämä mimmi on tavannut täydellisen miehen, kenen kanssa on nyt sit kihloissa. Kertotan heidän ihanan rakkaustarinan. Ja niin, että tämä mies näyttää kyllä kovasti tältä medion piirustuksen mieheltä.
0: Ja tämän on tietysti pakko nyt siis toimia.
1: Kyllä, ja mulla on täällä ostoskorissa on valmiina.
0: Et laita sitä eteenpäin. Nyt ensinnäkin, todennäköisesti tämä nainen on lypsänyt täällä rahaa. Eikö tämä ollut nainen, joka tekee näitä medioita?
1: Tämä medio. Joo, tämä medio. Hän asuu Italiassa.
0: Kyllä, varmasti asuu.
1: Mikä hän Lucinda?
0: Joo. Niin hän on todennäköisesti lypsänyt rahaa aika monelta ihmiseltä ja totta kai siellä vaan tulee julkiseksi tämä tyyppi, joka on onnistunut tämän kanssa. Ne, jotka ei ole onnistunut, ne on vaan hiljaa.
1: On hyvät arviot täällä Lucindan Soulmate Readingillä. Odotas nyt, taas on 4.96 tähteen bestseller.
0: Joo. Sitten yksi juttu, mikä kannattaa aina, jos mä itsekin katson monesti noita arvioita, se on ihan totta, mutta kannattaa muistaa, että noita on aika helppo manipuloida noita arvioita.
1: Ei, ja nyt tää on alennuksessa. Tää on normaalisti yli 30, tää on 25.
0: Et laita sun rahoja sinne.
1: Täällä on sanottu, että hyvä oli ja 5 tähteä, että nyt täytyy vaan olla kärsivällinen ja etsiä tämä mies.
0: Nyt on semmoinen juttu, että et vie sitä vielä checkouttiin, et vie sitä sinne loppuun saakka, koska mullakin on kyky, et näytä niitä piirustuksia. Mulla on kyky löytää sulle myös. Mä voin kertoa sulle kaikki speksit, mitä tää Lucindakin pystyisi kertomaan. Ja mä pystyn jopa tuomaan tänne pöytään piirustuksen, miltä sun tuleva unelmien sielun kumppani tulee näyttämään.
1: No selvä. Säästän rahani vielä sitten.
0: Voimme tunkea tämän myöskin tuonne Energyn IGC. Mä tuun tekemään tämän ihan muutamassa minuutissa. Kuunnellaan pari biisiä ja mä toimitan tämän kaiken pöytään. Ja vielä, täysin ilmaiseksi. Täysin ilmaiseksi. Eli älä vie sitä päätyyn saakka. Pysy siinä. Tää tulee selviä kohta, että millainen tulee Riikan unelmien kumppani olemaan.

0: The Bowser on Magnetic Energyn iltapäivää ja Riikka tuossa äsken huusi, että joku italialainen medio pystyy siis piirtämään kuvan, miltä naisten unelmakumppanit tulee näyttämään.
1: Kyllä, miltä sun sielun kumppani näin näyttää. On. Mulla on täällä jo ostoskorissa ihan valmiina etsyssä, että klikkaan kohta tämän Lucindan palvelun.
0: Älä saakeli vie sitä loppuun saakka, koska mä väitän, että on scam.
1: Miten voi olla? Tätä on niin moni suositellut.
0: No, mä oon itsekin tässä nyt tehnyt töitä, koska mäkin voisin tämmöisenä side hustleina olla tämmöinen tyyppi, joka niinku kertoo, että millainen se sun unelmien sielun kumppani tulee olemaan. Ja mä olen nyt siis yhdessä, minä ja ChatGPT, me ollaan siis yhdessä käyty läpi vähän Riikka sua tässä. Ja jos nyt eka käydään vähän sua läpi tässä näin, niin sähän oot persoonaltas lämmin, energinen, spontaani, empaattinen, jopa suorapuheinen. Sun tyyli on sporttinen, mutta naisellinen, huoliteltu, mutta luonnollinen. Sä tykkäät musiikista, matkustelusta, hyvistä keskusteluista, koirista, treenaamisesta, kahvista ja nauramisesta.
1: Oho, joo.
0: Sä inhoot epärehellisyyttä,
1: kyllä,
0: tylsiä ihmisiä, kyllä, ja draamaa.
1: Mistä se, että noi tietää?
0: No se vaan tietää.
1: Tai sinä tiedät.
0: Niin. Ei, kun mä en edes mitenkään liikaa antanut tietoa tälle. Se vaan ties.
1: Ja se täydensit loput totta kai
0: se voi olla myös
1: elämäsi mediona.
0: Se on ehkä oppinut tässä matkan varrella, koska mä juttelen hänen kanssaan usein tässä.
1: Juuri näin.
0: Ja millainen tyyppi sopisi Riikalle kumppaniksi?
1: Nyt kiinnostaa.
0: Näitä on käyty. Tässä tuli aika monta kohtaa. Mä nyt näitä ihan kaikkia viitti tässä lukee, mutta pystyy puhumaan avoimesti tunteista ja viihtyy Riikan ystävien ja perheen kanssa, mutta osaa myös antaa tilaa. Joo. Yhteenvetona mies, jonka kanssa Riikka voi kokea olemansa sekä nainen että ystävä, joka kannustaa hänen unelmiaan, mutta rakentaa samalla yhteistä elämää. Täynnä rakkautta, seikkailua ja huumoria. Ja millainen meininki teillä nyt sitten olisi? Siellä olisi kuule aamut, kahvin ja halien kera, spontaanit reissut ja yhteiset kokemukset, olisi treeniä, ulkoilua ja hyvää ruokaa. Tää on niinku se sun, tää on se sun tyyppi. Ja mulla on myöskin kuva täällä. Ja ensinnäkin tää sun unelmien kumppani, mies, se tulee olemaan ikähaitariltaan 30-38-vuotias.
1: Eli nyt pitää heittää pikkusuolaiset nuoremmat miehet roskiin.
0: Joo, niitä sä et tuu enää kattelemaan.
1: Okay.
0: Pituus on hyvästi noin 180-190 senttiä.
1: No se mulla on ollut tässä nyt kiikarissa, joo.
0: Hän tulee olemaan rakenteeltaan urheilullinen, mutta ei ole pakkomielteinen omasta ulkonäöstä.
1: Ei kun just näin, ei mitään liian salimakea ja
0: Ammatti, esim. Yrittäjä, luova ala, media, urheilu tai jokin muu tämmönen, mikä niinku inspiroi.
1: No kunhan on ammatti.
0: Joo. Luonne lämmin, rauhallinen, itsevarma ja hauska. Ja sun unelmien mies tulee näyttämään tältä.
1: Nyt vaan yritän miettiä, että kuka näyttäisi tuolta eniten näistä.
0: Älä mieti sitä, koska se saattaa tulla sua vastaan.
1: Annapa
0: tässä
1: kuva mulle talteen, lähden suunnistaa ton kanssa seuraavaksi noita terasseja läpi ja festareita.
0: Laitetaanpa tää tonne Energyn IG:hen, niin kaikki pääsee näkemään, että miltä se niinku Riikan unelmien kumppani sitten tulee oikeasti
1: näyttää. Instastory, NRIFI, ja jos siellä joku heti hoksaa, toihan on minusta tehty piirustus tai jostain mun kaverista, niin saa ilmiantaa.
0: Ja nyt semmonen juttu, että se, että Lucinda ottaa täällä niinku fyrkkaa, tää italialainen medio siellä, niin mä sanon, että Lucinda on vetänyt tämän kansan kuin ChatGPT läpi ja jengi vaan niin kuin kiikuttaa hänelle rahaa siellä.
1: Älä nyt italialainen Lucinda noita vielä kiroaa sut, mutta Allu, mä voin tästä hyvästä kyllä pullakahveet tarjota, jos se sielun kumppani löytyy.
0: No ainakin me nyt tiedetään, miltä se näyttää ja mitkä on speksit yleisesti. Ole hyvä.

0: Energyn iltapäivää. Hei, voitaisiin jatkaa maailman lista ykkösellä Spotify Global lista ykkösbiisillä. Ja se on MM-kisojen Shakira ja Burna Boy, Die Die.
1: Siellä se dominoi vieläkin. MM-huuma ei lopu.
0: Se ei todellakaan lopu. Tää on tulos heti nextiin. Sitten David Guetta. Forever Young ja Teddy Swimsia.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Villimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluville pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Mä ettei kattonut mailia ja tyyliin lentokentällä sit huomannut, mitä hittoa, että tää keikka on peruttu.
5: Niin, ja siellä ollaan nyt sitten ihan tyhjän panttina. Ja sittenhän siihen on kaikki hotellit ja kaikki päälle totta kai muut kulut heiltä, että.
4: Niin, liput on maksanut 100 € keikalle, mutta sit siinä on päällä tietysti niin kuin majoitukset ja lennot. Niin reissu on täällä kertoo Iltalehdessä joku, joka on menettänyt tietysti tämän keikkalippunsa, että reissu on maksanut reilu 300 €. Mutta ettei sä saa noista hyvityksiä tietenkään.
5: No et, ehkä keikkalipusta saat jonkun hyvityksen.
4: No siis siitä sä saat, joo, kyllä.
5: Mutta siis mullehan kävi näin, kun olin lomalla lähdössä Barcelonaan.
4: Joo.
5: Yleensähän soitetaan lentoyhtiöltä tai laitetaan viesti, että jos sun lento, joka lähtee siinä parin tunnin sisään, on myöhässä tai peruuntunut. Mulle ei tullut mitään viestiä, oli tullut nimenomaan sinne johonkin appiin tai sähköpostiin. Eihän siinä hätäkäs kato
4: et
5: noita.
4: Sä kato tommosia.
5: Joo, mun lento oli peruttu, menin lentokentälle turhaa ja sit otin seuraavalle päivälle uuden lennon. Mutta kato, mähän laitoin just hirveät kaikki korvauspyynnöt, että ihan kaikki mahdolliset keksi, mitä mahdollistat nyt sieltä äkkiä mulle rahaa. Niin samalla laittaisi nyt sinne keikkajärjestäjälle. Mm. Nyt korvaatte nämä meidän kaljuperuukit, hotellihuoneet, kaikki ruuat, juomat siellä kohteessa.
4: Mutta en mä nyt ihan hirveästi lähtisi liputtaa, että sieltä mitään tulee.
5: Eihän takaisin. Sieltä tule.
4: Siis tässä on vielä semmoinen juttu, että monihan on yrittänyt tälle joulukuiselle Veikkausareenan keikalle, mutta kun sehän myytiin jossain paris minuutissa loppuun, Pitbull tulossa siis Suomeen keikalle nyt joulukuussa, niin porukka on sen takia ottanut liput nimenomaan tonne Riikaan, ja tää on niin kuin varavaihtoehto, ja siellä nyt kerrotaan, että moni Pitbull-fani ei vaikuta jäävän kuitenkaan aivan toivottomiksi, koska somessa kiertää tämmönen huhu siitä, että joku varjokeikka saatetaan olla järjestämässä.
5: Varjokeikka, ja Pitbullhan on kyllä tosi faniensa että hän rakastaa fanejaan, niin ihan mahdollista.
4: Mut kyllä mua harmittas.
5: Ja mietit, että toi on ollut sun plan B, niin missä sit plan C ja D ja mappi ööhön asti pitäisi olla varasuunnitelmia.
4: Ja siis tää on vähän silleen, ootko käynytkin Riikas?
5: On joskus kauan sitten.
4: Onko se kiva kaupunki?
5: No,
4: niin.
5: Sumusta.
4: Niin, että on tää vähän silleen, että ois nyt ollut edes sit joku vaikka Lontoo.
5: Siis tarkoitin, että mun Riikan muistot on sumus ja on se varmaan ihan kiva kaupunki.
4: Ei, kun sitä mä meinasin, niin. että jos keikka nyt perutaan, että no ainakin on nyt sitten kiva kaupunki, niin onks Riika sit sitä? Mä en osaa tohon kyllä vastata.
5: No, mutta kyllä siellä se hyvät kännit saa.
4: Niin siellä on ainakin halpaa. Nimenomaan. Joo, totta. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Aikamoinen throwback tässä, Alexandra Stania, Mr. Saxo Beat, ja vähän uudempaa, Ani Sarabeita, Tuhlaa ja poika, heti seuraavana.
1: Oi, ihana biisi, Hallu ja Riikka tässä. Ja nyt on taas se aika kuule vuodesta, kun passit on listattu ja laitettu paremmuus- tai vahvemmuusjärjestykseen.
0: Tästä aina uutisoidaan tosi näyttävästi, ja se johtuu tietysti siitä, että me yleensä pärjätään aika hyvin tässä.
1: Joo, Suomi on ollut aina siellä ihan kärkikahinoissa. No, miten on tänä vuonna käynyt, niin mehän ollaan tällä hetkellä jaetulla 4. sijalla.
0: No, mutta se riittää. Se on mun mielestä tosi hyvä.
1: Top femma, se on hyvä.
0: Ollaanko Ruotsin yläpuolella?
1: No, kun tämä just. Tässä meidän kanssa jaetulla on Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Kreikka, Irlanti, Alankomaat, Norja. Mutta ei ole Ruotsi.
0: Ei Ruotsi, ei varmaan, se on alempana varmaan. Ei voi olla ylempänä. Mitä?
1: Ruotsi on meitä yhä ylempänä.
0: Miten voi olla? Mikä on se maa?
1: Jaetulla 3. sijalla Luxemburgin, Tanskan, Espanjan ja Sveitsin kanssa. Ruotsi vei!
0: Mut mikä on se yksi maa, mihin ruotsalaiset pääsee, mihin suomalaiset ei muka pääse, koska siitähän tässä on kyse.
1: Niin.
0: Niin.
1: Missä ruotsalaisia vaan halutaan ja meitä ei?
0: Se on joku semmoinen maa, mihin me edes halutaan.
1: Niin.
0: En mä tiedä.
1: Nyt. En tiedä. Nyt tää pitää selvittää. Mut ykkös siellä jatkaa edelleen Singapore. Maailman vahvin passi.
0: Joo, se on tosi useasti näin. Siis Suomen passihan on ihan supervahva. Mun broidi oli joskus vuosia sitten Albaaniassa reissussa. Ja sit se istui jossain terassilla. Ja hän oli yksin niinku reppureissaamassa. Ja sit se pisti niinku passin siihen kun ravintola terassin pöydälle.
1: Joo.
0: Ja siinä oli niinku paikallisia hänen kanssaan. Niin yksi niistä paikallisista oli vaan silleen, että älä ikinä jätä sun passia tolla tavalla.
1: Suomen passi pöllitään.
0: Nimenomaan Suomen passi. Se sanoi, että tosta passista voi saada 10 000 euroa.
1: What?
0: Kyllä.
1: Niin, että oikeasti pöllii ja myyvee.
0: Eli, ei tiedä pölliikö he, mutta ehkä jossakin maassa niitä pystyy sitten varmaan väärentää sitä kautta tai jotain. Mutta se on niin arvokas. Suomalainen passi on oikeasti arvokas.
1: Että ei me turhaan niiden vyölaukkuja me kanssa pyöritä tuolla noloina turisteina.
0: Ei todellakaan.
1: Passit talteen.

0: Energyn iltapäivää voitaisiin sekata päivän teet, eli ajankohtaiset.
1: Joo, teetä, kiitos. Ja mulla on kyllä aikamoista teetä, nimittäin kihlajaisuutisia. Tää tuli eilen Instagramissa vastaan postauksena, että eräs meillä soitossa oleva artisti on mennyt kihloihin pois markkinoilta.
0: Lisäksi Kate Cassidy, joka on siis edesmenneen Liam Paynein, ei voi sanoa eksä, mutta avopuoliso oli siinä kohtaa, kun Liam Payne menehtyi, niin hän oli ottanut tämmöisen muistotatuoinnin sitten Liam Paynein kuoleman jälkeen. Nytten Kate Cassidy on ilmoittanut omassa IG:ssään, että hän aikoo poistaa tämän tatuoinnin, ja fanit on tietysti raivoissaan tästä. Millainen homma tässä on taustalla, miksi hän on päätynyt tämmöiseen juttuun, mikä homma, niin me kerrotaan kohta. Viraalit tulossa, Alan Walkerin Ignite ja Bebe Rexhan New Religion eka, ja sen jälkeen tsekkaillaan näitä. Energy

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
17: Mitä?
16: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
17: Miten kätevää!
16: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
18: Varastolta Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja näin se on, että hääkellot soi taas pian. Tai ainakin kihloihin on menty. Madison Beer nimittäin on kihloissa.
2: Vahvasti myöskin Energyllä soiva artisti Madison Beer. Onnittelut täältä Energy iltapäivästä.
1: Onnittelut isosti. Siellä on oman NFL-pelaajan, pelirakentaja Justin Herbertin kanssa menty kihloihin.
2: Oman NFL-pelaajan.
1: No kyllä, oma urheilija no Madisonilla. Niin. Mutta on kyllä upea pari, pakko sanoa. Ja nämä kihlajaisethan julkistettiin, kihlat, eilen Instagram-postauksella, jossa on tämmöiset söpöt kosintakuvat, missä ollaan muka polvistettu sormuksen kanssa. Mutta me kyllä jo spekuloitiin sun kanssa, että eihän tää se oikea kosintatilanne ole.
2: Ei voi olla. Miten jengi tekee tonne? Onko ne niinku buukannut kuvaajat valmiiksi, että koht mä kosasen? Sähän jätkii heti, että koht se ylläri
1: niin,
2: tulee.
1: Kosinta oli tapahtunut missä kotisohvalle ja otettu upeat Insta-kuvat sen jälkeen. Mutta onnittelut.
2: Kate Cassidy, joka oli siis Liam Paynein, edesmenneen artisti Liam Paynein avopuoliso, niin hän on nyt päättänyt poistaa Liam Paynelle omistetun muistotatuoinnin. Ja laserhoidolla lähtee ja kyseessä on tämmönen käteen tehty 444 tatuointi, jonka hän otti tosiaan Liam Paynein kuoleman jälkeen. Ja Cassidy kertoi tästä omissa Instagram-storeissaan ja hän kuitenkin nopeasti rauhoitti fanit ja selitti, että kyse ei ole siitä, että hän haluaisi luopua muistosta, vaan hän päätti poistattaa joitakin huonosti tehtyjä tatuointeja ja aikoo sitten myöhemmin ottaa ne uudelleen takaisin. Mut miten hei, tää 444, sanooks tää sulle mitään?
1: Tämähän on joku tämmönen enkeliluku, mut nyt en ole varma, että mitä just noi numerot tarkoittaa, mut sulla on varmaan mulle kertoa
2: se. No se on merkityksellinen enkelinumero nimenomaan, jonka uskotaan symbolisoivan muun muassa suojelua, sitoutumista ja ehdotonta rakkautta.
1: No ei ollut kyllä kauhean sitoutumista, jos poistetaan se sieltä.
2: Ei saisi nauraa.
1: Anteeksi nyt vaan. No parempi ottaa hänen sit uusi.
2: Niin, mutta jos se ottaa uuden tosiaan. Niin. Mutta onko se sitten enää niinku sama? Että jos se on niinku tietyllä tavalla, jos tää on, tässä itse asiassa tarina kerro tätä, että onko tää niinku otettu jälkikäteen vai totta. Ei, kyllä se on, totta kai se on jälkikäteen, koska on omistettu muistot.
1: Mä ymmärtäisin, jos otettu vaikka silloin suhteen aikana tai joku oikeasti vanhempi. Tai mä en nyt ymmärrä yhtään tätä hänen selittelyä, että miksi se muka pitää poistaa ja miksi se on ok.
2: No niin.

0: Alisa Syrjää, sen piti olla Minä Energyn iltapäivää. Tuossa viikonloppunahan julkaistiin myöskin Alisa Syrjän top 5 meidän TikTokissa Radio NRJ Finlandi. Se kannattaa käydä kurkkimassa, miten Alisa esimerkiksi ränkkäsi tämän biisin.
1: Todellakin, se on kuitenkin vuoden some.
0: Näin
1: on.
0: Joo, todellakin. Mua vähän jännittää, koska tänään on semmoinen päivä. Mä en ole itse asiassa ikinä aikaisemmin kokenut mitään vastaavaa.
1: Aha, ikinä ei ole jännittänyt mikään.
0: No ei, nyt joku asia on jännittänyt enemmän, mutta tämä asia, niin mä en ole mitään tällaista vastaavaa kokenut.
1: Okei, ekoi kokemuksia.
0: Eka kokemus tällaisen asian tiimoilta, koska siis me ollaan muuttamassa mun puolison kanssa omaan taloon ensi viikolla.
1: Sekin on muuten uusi eka kokemus sulle. Onnittelut vielä siitä.
0: Kiitos, mutta se kaikista jännin on tämä, että kun vanha vuokrakämppä jää taakse, ja vuokraisäntä tulee käymään. Mä en ole koskaan ollut tilanteessa, että mä olisin vuokrannut yksityiseltä puolelta, ja että vuokraisäntä tulee niinku tsekkailemaan meistä.
1: Onko paikat?
0: Ootko ollut?
1: Oon. Mulla on tosi usein ollut yksityiseltä vuokranantajalta, itse asiassa tälläkin hetkellä.
0: Okei. Okay.
1: Niin kyllähän sitä puunataan ja jynsätään joka paikka ihan supertarkkaa. Ja kyllä se on jännittävää.
0: Niin, ja silleen, että ei ole niinku oikeastaan mitään syytä olla edes mitenkään niinku erityisen
1: mulla
0: jännittynyt.
1: On ollut.
0: Niin, onko?
1: On. Hei. Mulla meni lavuaari rikki kerran yhdestä kämpästä.
0: Miten se meni?
1: Siihen tipahti joku mun putelli. Se oli aika sellainen pieni reikä, sitten se mun asuinolon aikana koko ajan vaan levisi. Sitten se muutto tuli, ja sitten oli se, niin joo, mä unohtanut kertoa, että tää lavuaari on sitten tämmönen.
0: Niin.
1: Mut heti kiltisti laitoin hänelle rahan, että mitä ikinä pyystä, mitä se uusi maksaa.
0: Niin. Mä ajattelin,
1: että sulla on
0: joku tämmönen, että sulla on joku pyyhe siinä, just siinä päällä.
1: No oli pitkään.
0: Ei, mut siis, mua jännittää, ja mä tietysti heti huomen kerron, että miten tää meni, että meneekö kuluja jostakin. Mä en tiedä yhtään, niin kuin kuinka paljon saa joku naarmukaan olla esim. Lattiasta, tiedätkö?
1: Sehän riippuu tosi paljon sit vuokranantajasta, että onko semmoinen järkevä, ymmärtäväinen, että totta kai elämässä tulee jotain pieniä jälkiä, mutta voihan olla myös vähän pelottavampi, tiukempi tapaus.
0: Niin, ja tää on siinä mielessä niin kuin jännä, koska mähän oon kans vuokraisäntä.
1: Niin, muuten joo.
0: Mulla on kans
1: no millainen sä olisit itse?
0: Maailman chillee. Mä ymmärrän kaikki kulumiset sun muut.
1: Mitä jos sulla on vuori tolleen puoliksi hajonnut?
0: Se pitää kyllä maksaa.
1: No mutta niin, maksaa vaan, mutta ettei tuu mitään nuhteita tai viedä takuvuokria.
0: En mä tommosesta. No jos sä maksat sen.
1: Niin.
0: Jos sä korvaat sen, niin no worries.
1: Mutta hauska, että sua on jännittää, koska tiedän, että sä oot kunnon siivousintoilija.
0: Mä oon ihan supertarkka.
1: Imurinkaa pervoilija. Joo. Tai noit pervoilija.
0: Imurinkaa pervoilija. Joo, mä laitan mun mailan sinne.
1: Eikö se oli Saarinen, mutta...
0: Scary Movies taisi olla
1: kaista. Imuroit niin paljon, että eihän siellä voi olla mitään.
0: Ei voikaan. No mutta mä kerron sit huomenna, miten tässä oikein kävi ja miten tää nyt ylipäätänsä meni. Hei, Lauri Havin Perhosta vielä tähän tosta seuraavana Coldplayta Feels Like I'm Falling in Love. Me ollaan vielä 6 saakka täällä.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
3: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei.
5: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
12: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
13: Ihan kuin olisi eri universumis.
12: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
14: Todella yhteisöllistä jengiä.
12: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
15: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
16: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
22: Energy. Hit music only.

0: Feels Like I'm Falling in Love soi tässä Energyllä. Tuolta olisi tulossa Slaterin Dance ja Temperin Self-Aware ja Accentia ja Minttoa vielä tuossa heti kuuden jälkeen. Eniten musa Energy-illassa.
1: Joo, kyllä täällä hitit jatkaa ja me jatketaan sitten huomenna torstaina. Ja muistinpa tuossa, että jätin pahasti roikkuun. Mä lupasin kertoa, mikä on uusin käänne, mistä on nyt päättänyt pahoittaa mielen tässä mun deittailurintamalla, kun tässä on ollut nämä yhdet kuumat deitit ja se on ollut mukaan mulle hyvä. No nyt kuule, täällä on tapaturmia sattunut ja on jalka mennyt, ei nyt poikki, mutta joku nivelside sieltä. Ja sen varjolla nyt ei sitten keretä mua näkemään.
0: Ootsä tosissas? Tää on nyt se syy.
1: Tai no ei se, meidän näkeminen piti tapahtua ehkä yhdellä festivaaleilla. Niin selityksiä. Hänhän voi tulla sinne penkille istumaan sen jalkansa kanssa.
0: Ei, mä en kestä tätä hommaa. No joo.
1: Onko tahallaan rikkonut jalkansa, ettei tarvitse nähdä?
0: Enkä. Siis, mutta onks tää nyt oikeesti tällaista, että sä oot niinku noin hanakasti niinku karvaamassa päälle?
1: Musta on tullut näin deluulu.
0: Susta on tullut todella
1: miehet
0: deluulu.
1: Miehet on ajanut mut hulluksi.
0: No niin on.
1: Tai tuonut sen puolen musta vaan vihdoin täysin
0: niin
1: esiin.
0: Tämähän vois laittaa Ariana Grandea vähän soittoon. Hey, tänään made you love me. Niinhän me tehdään. Laitetaan tähän ja lähdetään takavasemmalla ja jatketaan taas huomenna. Ja sekoilua taas luvassa 500 euroa. Joo. Allu ja Riikka jatketaan huomenna alkaen kello 14. Huomiseen. Moi!
1: Ciao!

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler-pihvit 389 rasia.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Varasitko sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mutta meidän piti viedä
2: perhe. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Moi. Mitäs funderaat?
5: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
4: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
5: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nöp.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumissa.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
11: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan.
12: Tokmanni.fi. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
16: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
17: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
18: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Energin kesä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkaranta.
1: Eihän siellä ole ketään.
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis haetta.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. VKND.fi.
0: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäks laivalle?
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: Noniin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hit music only.
1: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Omi-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
8: Mitä?
7: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
8: Miten kätevää!
7: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää
2: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1 000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka?

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laasit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu.
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Eivensillä.
6: Niin just. Eivens vaihtoliising.
7: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
15: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
14: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
15: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
5: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.

0: Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. VKND.fi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tunnistatko sinä kaveriporukan kävelevä Sashalla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Energy.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
1: Energy. Hit music only.

0: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
1: Ootko muuten kattonut tiliä?
0: En. Miksi?
1: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
0: Ai mitkä?
1: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
0: Ai joo, vähän hienoa.
1: No eks niin?
2: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
1: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella. Energy.